0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Smo v politično zelo čudnih časih, torej še vedno nimamo dokončane vlade, bomo rekli, še je under construction. Tako da smo jih vprašali pravzaprav o temu.
3: Kdo je naš predsednik države in kaj počne?
4: Robert Golob.
5: Nataša.
6: Katera Nataša? Ta z Markovca?
5: Ja. Pirc Musar.
7: Naša predsednica države je Nataša Pirc Musar.
6: Kaj predsednik države počne?
8: Svetuje ljudem za boljše predloge,
9: da straži ti celo državo zaradi vojn, da če prije vojna, ki on to vidi, pol pokliže vojake in policaje, da se borijo.
10: Reče drugim, da lahko kaj zgradimo, da lahko zgradimo pizzerijo, lekarne.
11: Tudi, če ne bi bilo predsednikov, se ne bi zmenili ničegar.
12: Določi, katerega meseca bo vojna in kakšna bo.
13: Odloča, koliko lahko recimo policija ali pa gasilci delajo, kdaj delajo, ne?
14: Da si predsednik države pomeni zelo velika odgovornost, da skrbiš za državo, da se moraš pogovarjati veliko in veliko moraš neki delati.
15: Predsednike rabimo zato, da nam lahko govorijo, kaj lahko naredimo in kaj ne smemo narediti. Naprimer, če lahko podremo kakšno baj, hišo in če lahko gradimo stvari.
6: Če bi bili vi lahko za en dan predsednik oziroma predsednica države, kakšno pravilo bi vi postavili?
16: Da morajo vsi se lepo obnašati brez pretepanja, da bi vsi jedli zdravo.
17: Da bi jedli na kavču kokice in gledali televizijo na Netflixu.
18: In da ne bi hodili v šolo in bi imeli samo poletje počitnice.
19: No. Da zgradijo kake trgovine, noter da ima samo zdrave hrane.
20: Da si vladamo svetu.
21: Da bi imeli v knjižnici samo en dan knjigo in če ne bi jo vrnili en dan, bi jih jaz dala v zbor in bi tam imeli Netflix, bi gledali, bi imeli kokice in bi pili Coca-Cola.
22: Jaz bi jim naročil, da naredijo čokoladnice, ki prodajo samo čokolade.
23: Bi naročil vsem na svetu, naj pridejo do mene in rekel, da naj se zmenijo tako, da je vse zastan.
24: Da zgradijo še novo jaško ladjo.
25: Bi odločili za državo, da ne bo imela vojne, da ne bomo prodajali drog, da bomo ločevali odpadke.
26: Da bi enkrat celo mesto prebarvali z lepilom in gor nalepili zelenjavo.
1: Wow. Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. To je Pomlad. Pomlad na Kaprisu.

0: Hej, čau, sem Patrik iz Kopra. Alora, meni se fulkrat mudi, ma ko je sezona in gužva na cesti, ja, valjda poznam krajšnico čez Korte. Bala je samo, da jo poznajo tudi turisti in Google Map. Joj, me daj bo tega konec.
1: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Dobrodošli v četrtku, ki prinaša zaenkrat še take prijetne novice, dežja danes ne pričakujemo na našem koncu, a čez noč se utegne že začeti dež, ki bo seveda prinašal padavine čez petek in soboto. V tem trenutku, kot kaže, danes do 20 stopinj s pomočjo juga, v tem trenutku pa imamo kar 8 stopinj v Kopru in Piranu, ničlo v Ilirski Bistrici in zaenkrat ničlo tudi v Postojni. Ja, kot ste slišali, nekaj dežja je predvidenega za jutri, nekaj mogoče malega tudi v soboto, nedeljo bo pa sončno. In tega se veselimo.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je šest.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda, to je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes med 7 in 15 uro povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice, v petek pa bo promet povečan med 13 in 15 uro na relaciji do Maribora. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajuje koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa bosta tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Danes bo v portoroškem magazinu Grando vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v spredje postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
1: Počas je previdno in strpno, zaenkrat na primorski avtocesti vse lepo tekoče z izjemo tistega območja tam pri Postojni, kjer spomnimo, najverjetneje tudi danes bo postavljen radar v smeri prestolnice tam, tako da čisto na začetku delovišča. Bodite na to dobro pripravljeni, če pa slučajno še kaj opazite na naših cestah, smo na voljo.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
6: to je to.
5: Če izrečeš besedo alora vsaj petkrat na dan,
6: ejo.
5: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
3: potem si naš.
5: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
7: Dobro jutro.
8: Jutro.
1: Dobrodošli v četrtek 14. maja, ura je 6:05. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
1: Dobro jutro sem tistim, ki ste že lačni druženja z nami. Alora, začenjamo s hiti, sproti pa vabimo gospoda, v bistvu tretjega ledenega moža, gospoda Bonifacija, da naj se nasmehne malo.
9: Tretjega našega v ekipi?
1: Ja, Bonifacija našega tega tretjega nima, unega zunaj, mogoče bi lahko še malo priklicali, evo.

0: This Girl Cooks in Cooking on Free Burners ob 6:50. Danes je mali petek.
1: Ja, res je.
0: In kdo ve, kdo planira mogoče še kakšen podaljšen vikend, pa mogoče kakšen wellness weekend. Glede na to, da veš, vreme je tako, ki kliče malo po toplicah, če gledaš. Ne? Temperature niso zelo visoke, ampak res bi prijalo zdaj se zbuditi v nekem hotelu s svojim wellnessom, da lahko v kopalnem plašču greš iz svoje sobe v dol v menzo nekaj pojest za zajtr, ki tak si ga natrosiš, kakor lahko, ker pač itak si na dopustu.
1: One life, ja.
0: Zakaj ne?
1: Ja.
0: In potem lepo v kopalnem plašču, mogoče s kopalkami in eno brisačo pod pazduho, brez telefona, brez nobenega drugega takega motila, kveče v ene križanke, štekaš? In greš v en wellness in se uležeš tam na eno ždrajo in si na tisti ždraji, dokler ne padem rak.
1: Meni je najboljše po moje res, da je zunaj uno mrzlo, da težuje, da je škifo, da ne moreš stopiti ven in ti v sauni, na toplem in tam veš, ki mora biti ta tišina, ne? Ki
0: pač,
1: ne? Ki, če si na bazenu, kjer so otroci in tobogani in to je malo drugače, kot če si v wellness v sauni. Ne?
0: Ja.
1: Aj, bolj še na masažo.
0: Ko si v saunah in nekdo govori in ti v glavi dela
2: Štiko!
0: Razumeš, in bi najraje delal vse čas, ne, ne moreš. Skratka, o hamamu govorimo. Vem, če ga poznate, to je pač tradicionalna kopelna kultura, torej turška savna bi se lahko še domače povedalo, zelo je razširjena, torej v Tuniziji, Maroku, Turčiji in na Bližnjem vzhodu, ampak ne vem, če veste točno, kakšen je ritual globinskega čiščenja telesa.
1: Ne, povej mi, torej kako izgleda. Torej, to je neka telovadba, ali kaj
0: ne,
1: je to?
0: Ne, jaz sem 2 leti delal v saunah in naša hamam, torej turška sauna, ni bila ravno takšna. Tradicija veli namreč, da si ti v tej sauni 10 do 20 minut, da se koža zmehča. Zdaj, v saunah, kjer sem delal jaz, potem si šel v solno sauno, kjer si se zdrgnul soljo, zato da si tako, ne? Drugače pa se uporablja črno milo, to je neko mazilo z olivnim milom, ki zmehča odmrlo kožo in potem je scrub, torej tisti del, ko z rokavico oni zdrgnejo dol vso tvojo staro kožo.
1: Odmrlo kožo,
0: odmrlo
1: ja.
0: Odmrlo kožo, zato da pride na vrh tista sveža, nova, čista.
1: Ja, da ima prostor, čas.
0: Tako. Potem je ispiranje in potem je še masaža z oljem. Po mojem, zdaj en tak hamam tretma, ma, mama mija, ma da pade z neba, sem srečen človek.
1: In potem v nek čaj in neko sadje in oreščke.
0: Ja. Ej, ne vem zakaj, točno danes zjutraj, ko sem odprl Facebook, mi je pokazalo objavo od ene gospodične, ki je tukaj iz Kopra, ki je razlagalo temu, ko je bila v Maroku in si zdaj doma pripravlja včasih tajin. Ne, in z kuskusom in, ne vem, ona recimo izbrala piščanček. Ta arabski svet, tako, ti da neko...
1: Te pritegne, ne? Malo je eksotičen.
0: Ja, ti si bila v Maroku.
1: Jaz sem bila v Maroku, ma sem bila že kar nekaj časa nazaj in je bilo, zelo drugače in zelo lepo. Drugače in lepo.
0: Okay.
1: Jaz sem bila še v času Ramazana, se mi zdi tako, da je bilo še bolj posebno.
0: So bili malo sitni, ki so bili lačni, še zdan.
1: Ma ne, ampak je bilo tako zanimivo videti, kako se uspejo dejansko vsi upirati te hrani čez dan. No. Mislim upirati, pač je ne jejo.
0: Verjamem. Ok, dajte nam povedati na 031-53-288, če ste se kdaj udeležili pravega hamam rituala ali pa mogoče tega našega malce bolj skomercializiranega in nam povedite, kako ste se počutili. Ali bi šli na tako original, pristno doživetje ali bi raje tako bolj turistično, hotelsko, wellness varianto. Dajte nam povedati, skratka. Come on, hug yourself in eno dobro kafe rabimo.
3: Tim Kamrad, hi.
4: Radio Capris.

0: Be Alright, 6:20. Preden gremo na ceste, povemo še dve obvestili strani komunale Ilirska Bistrica, ki obvešča uporabnike pitne vode v Podbežah, da bo danes med 8 in 10 omoteno skrba s pitno vodo in podobna zgodba tudi v naselju Huje med 8 in 12. Tako da ja, tam bo malo huje, ker bo, kot kaže, dlje trajalo. Laura, kar se potiče cest, lahko povemo, da vsaj v tem trenutku ni večjih prometnih posebnosti, še vedno beležimo gnečo na območju Postojnskega zaradi del in za vse tiste, ki se odpravljajo od Logatca proti prestolnici, je že nekaj malega zastoja. Previdno in strpno, kmalo Better Days, Glockenbach, Declan, Joe Donovan.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
2: Kapris.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
12: www.zpms.si.
1: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Mrz. Zunaj je mrz in toplo bo šele po kosilu, tam okoli 20 stopinj, zaradi tega, ker bo pihal močan jugo, ki bo prinesel spet nekaj več oblakov in jutri najverjetneje tudi kakšne padavine. Že čez noč jih pričakujemo, potem pa še nekaj malega čez dan, v soboto zaenkrat kaže sicer suho, ampak je še malo nestanovitno. 8 stopinj imamo trenutno tudi na Ukmarjevem trgu v Kopru.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180 stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zdravstveni dom Koper je bogatejši za dve novi vozili, ki jo bo lahko uporabljal urgentni zdravnik. Ob tej priložnosti je direktor zdravstvenega doma Koper Igor Hrvatin izpostavil tudi izobražen in usposobljen kader.
4: Zdaj smo dobili še ta vozila in mislim, da to je sigurno optimalna kombinacija, da so lahko naši občani in občani iz sosednjih občin varni. Upamo, da bo teh intervencij čim manj. Namen je, da avtomatsko, če in ko pride potreba, da imamo top kader in to popremo. In to smo zdaj dobili. To je samo še en kanček v ta mozaik, katerega nam, hvala Bogu, mestna občina Koper tle pomaga. Še malo nazaj smo dali temeljni kamen za zdravstveni center in mislim, da se sledi neki res dobri zgodbi o kvaliteti storitev za naše občane, kljub temu, da je pomankanje kadra problem, ki je v celi Sloveniji in celi Evropi.
3: Danes bo v portoroškem magazinu Grando vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v spredje postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
1: Brez prometnih posebnosti v tem trenutku na naših cestah, previdno in strpno še naprej, gneča pa se že v bistvu veji, se tam od Vrhnike naprej proti prestolnici, tako da ja, kakšno minuto prej od doma in to je tudi vse, kar imam za povedati.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Recimo nekaj takega, ja. 6.32, dobro jutro, Manca.
8: Dobro jutro.
1: 14. maj, četrtek. Tekom dopoldneva pričakujemo zaradi praznika v večini evropskih držav več prometa smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države. To je obvestilo za danes.
8: To je obvestilo za danes. Zakaj pri nas ni tega praznika in prostega dneva? A končno bi bil en praznik letos, ki bi padel na pač tedenski dan, med tednom.
1: Ja, no, teden. Se, čakaj, prvi maj je bil na petek.
8: Prvi maj je bil na petek, ampak drugi maj je bil na soboto.
1: Sobota, ja.
8: 8. februar je bil na soboto, na nedeljo celo.
1: Ampak ne boš verjela, velikonočni ponedeljek je bil na ponedeljek.
8: Ma dej ne, kaj.
1: Ja, res, na začetek.
8: Dobro, vsaj to, da ostane, neka rutina, ne.
1: Ja. Gabriela Dobrič, Mihael Šulte, 5 AM in veliko potrpežljivosti danes na cestah.

0: Gabrieli Nadovrič. Dobro jutro sem tistim, ki ste 20 do 7 že budni in mogoče že za volanom in se peljete, kamorkoli že pač na pot. Ena taka zanimiva zgodba prihaja iz Italije, kjer je Keko, frontman skupine Moda, če jo poznate, ki je sicer v svojih, bomo rekli tam, v 2000 do 2010, pa mogoče celo tudi malo kasneje, so bili res en tak močen fenomen glasbeni v Italiji, med drugim tudi zmagali San Remo in tako naprej. Keko je drugače pisec skladb za kar nekaj italijanskih glasbenikov, tako da pač nekdo, ki se res pozna na italijansko glasbo, kot neke sorte italijanska verzija Muse so oni. In Moda so v bistvu včeraj, Keko je na svojem socialnem omrežju, mislim, da na Instagramu dal eno story ven, da v bistvu je ful slabe volje in žalosten zaradi tega, ker njihov datum, ki so ga imeli za Torino, ki so ga planirali na štadionu, se ne bo zgodil. In ne bo se zgodil ne zaradi tega, ker bi bilo karkoli narobe z komu od članov, kot bi kdo posumil, ampak zaradi tega, ker niso prodali dovolj kart. Niso prodali dovolj kart in zaradi tega se bodo premaknili na eno manjšo lokacijo. Ne? To je recimo, kot da bi ti recimo računal, da boš naredil koncert na stadionu Bonifica in se potem preseliš v areno Bonifica.
1: Ok, ma to je tako kar boleče, se mi zdi, še posebej za Modano.
0: Za glasbenike ker... zagotovo, ja.
1: Dobro, ma ne, so se vsaj odločili, a tudi oni se bodo premaknili?
0: Se bodo premaknili na manjši prostor, se da bo zgledalo bolj polno.
1: Vsaj niso odpovedali koncerta, veš, in bodo vseeno zadovoljili te oboževalce, ki so kupili vstopnice.
0: Je podobna zgodba se ponovila, mislim, da pred kratkim tudi Ligabue, da je pričal o take zadevi, da je računal, da bo spet kampo volo varianta, pol na koncu je bil samo volo. Brez kampo in je bilo bistveno manj ljudi. Ampak v zgodovini se je to tudi večkrat že ponovilo, tudi največjim glasbenikom. Ampak se vprašam zaradi tega, ker je tega vedno več. Ne? V smislu, na eni strani imaš izvajalce čisto mlade, ki pravzaprav razprodajo tudi stadione, čeprav marsikdaj misliš, da so razprodali stadion, pa ga niso, ampak so čisto preprosto veliko kart morali podariti ali pa jih sami kupiti, in si potem od založbe ali pa pač od menedžmenta sposodili denar, ki ga potem na, ne boste verjeli, tako je saj je bila tudi pred kratkim res v Italiji predstavljena ta zgodba, morajo potem na raznih sindikalnih večerjah ali pa na privatkah za kakšne podjetja. Morajo potem nekako tako odkupiti svoj dolg do založbe za neprodane karte oziroma da, za samokupljene karte. Mogoče je, prihaja malo čudno obdobje, kar se tiče glasbe in koncertov.
1: To je po moje hujše, da ti sam kupiš vstopnice in da potem dejansko to na socialnih omrežjih predstaviš kot nek boom, razprodano, vsi so mi prišli gledati, poslušati, kot da priznaš, da nisi prodal dovolj kart, gremo manjšo zaradi tega, da pač...
0: Mi deluje bolj iskreno.
1: Ja, bolj, mislim, sigurno, drugo, mislim...
0: Vem za koncert v Trstu, ki se je zgodil, mislim, da lani ali predlani, ki ima to zgodbo in je bil predstavljen kot sold out, pa v bistvu sploh ni bil, ampak je bilo veliko kart podarjenih raznim podjetjem in delovcem v podjetju, ki, ne vem, so zaradi tega potem brezplačno tudi prišli, da je zgledalo sold out, če na drugo, ne. Tako da, ne verjet ravno vsem tem sold out koncertom, se pa dogaja tudi to, Manca to recimo dobro ve, kako je, kako maj čakaš iti na en koncert in kart ni. Zakaj jih ni? Zaradi tega, ker so pa za tiste koncerte svetovno znanih izvajalcev zelo pogosto dogovorjeni že z second sellerji. Tickets to pomeni, da podjetja, ki se ukvarjajo z preprodajo vstopnic, kupijo in rezervirajo že svojih, ne vem, recimo 5000 kart in jih potem za višjo ceno prodajo, ne?
1: To je še hujše.
0: Ja, in
1: tem... dejansko ne vem zdaj, kaj je hujše. To je
0: ne
1: potem...
0: vem.
1: Ampak tisti feni, ki so res veliki feni, potem to tudi kupijo. Ne? In tisti zaslužijo res, res masne denarce. Tudi to se dogaja, ne vem, če veš, pred stadioni. Jaz sem marsikdaj, dejansko na vsak koncert, ki sem šla, sem že doživela, da so bili tam ljudje, ki so kupovali karte, torej, če si ti imel pač viška karto, ker primem, je kolega zbolel ali nekaj, in so ti jo oni, so ti ful zbijali ceno, ne vem, so rekli, dobro, dej, ti kupim za, itak vejo, da hočeš ti prodati, ne, in so ti rekli, da dal ti 110 evrov za karto, dej 50 ti dam, 50 ti nič več, ne, in ti valjda prodaš, ker se hočeš rešiti in dobiš
0: vsaj 50 evrov, ne. Ja, je res, da veliko krat so tisti ljudje z tablami, kompromiljeti, varianta.
1: Tako, ja.
0: No, skratka, kakorkoli že pa, zakaj o tem govorimo, zaradi tega, ker prihaja poletje in prihaja koncertno poletje, torej tudi letos poletje je veliko, veliko koncertov že na razpolago za vse tiste, ki želite kaj si i to gledati ali pa poslušati, dobro izbirajte in dobro pogledajte, kje kupujete karte. 15 minut je še do sedmih, že čez nekaj trenutkov primorske novice, tako je zdaj Two Colors in Somber.
2: To je Kapris.
3: My name is Somber, this is my song Homewrecker.
4: Play less.
5: Goofy.

0: Tudi ta pesem je imela svojo obliko, pa je dobila novo preobleko. Two Colors in Love, Fulko je še 9 minut do 7. Dobro jutro sem skupaj, lepo pozdravljeni vsi vi za volanom. Če se peljete trenutno proti prestolnici od Dragomeri naprej, je gneča previdno in strpno. Kakorkoli drugače, pa vsaj na naših cestah zaenkrat ni nekih večjih prometnih posebnosti. Če boste karkoli opazili, dobrodošli, da nam to sporočite na 0897 ali pa Promet za obalo na Facebooku. Kaj so za vas pripravili pri Primorskih?
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo tako. Avtobusi polni, linije redke. Kako deluje javni prevoz v slovenski Istri? Sobotnemu pohodu za življenje nasprotuje več koprskih organizacij. Lovci, pogosto označeni kot morilci, so v stiski in si želijo vsaj boljših odnosov s kmeti in z državo. 22 let po širitvi koprske gasilske brigade zaradi avtoceste se obeta nova širitev zaradi drugega tira. V Brdih je vse nared za jubilejni 60. praznik Češenj in o tem in o ostalem v Primorskih novicah. Mogoče tudi o tem, s kom boste češnje zobali.
2: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
3: Ostja Madonna, čo!
4: To so čestitke na Kaprisu!
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Spet se vedno tega ni dobro.
5: Žiga, mati ti!
6: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
4: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
6: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
5: Fedor, imam pijačo, da smo šrajali, ve?
7: Najlepša hvala.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
6: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
8: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
2: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
9: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
12: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
17: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Zaenkrat še malce zebe, ker imamo 10 stopinj v Ankaranu, okroglo ničlo v Ilirski Bistrici in Postojni, 8 stopinj pa trenutno v Piranu. Najverjetneje se bo pa že za čas kosila pojavil jugo, ki bo prinesel bistveno više temperature, okoli 20 se jih pričakuje. Jutri pa se pričakuje dan, ki bo predvsem zelo oblačen, že čez noč naj bi deževalo, potem pa tudi čez dopoldne in popoldne. S tem pa se počasi izboljšuje tudi vremenska slika za soboto. Nedelja pa lepo sončno.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Srbije.
6: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj davi po srednji evropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmeci, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je med tem izpostavil poseben odnos, ki naj bi ga imela s Xijem, s katerim sta po njegovih besedah doslej vedno razrešila nesoglasja. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popovde na mizi demokratov, preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Kubanske energetske težave bodo kmalu postale le še bolj kritične, opozarja državni minister za energetiko. Donirana ruska nafta je namreč že porabljena, razmere pa so vse bolj napete. Prestolnica Havana je skoraj ves dan brez elektrike, bolje ni niti v preostalih delih države. Po ameriškem napadu na venezuelskega zaveznika Kube, bogatega z nafto, januarja letos ter po razglasitvi administracije predsednika Donalda Trumpa, da kubanska vlada predstavlja grožnjo nacionalni varnosti ZDA, se komunistično vodeni otok sooča z naftno blokado. Sicer so se Kubanci, zahvaljajoč panelom, ki jim jih je donirala Kitajska, zatekli k uporabi sončne energije, a jim vremenske razmere pogosto povzročajo veliko nihanja v količini proizvedene energije. Kristjani zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Praznik Gospodovega vnebohoda kristjani praznujejo 40 dni po Veliki noči. Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na Veliko noč, prikazoval učencem in zbranim pričam, preden je odšel v nebo. Inšpektori so zaključili preglede delovnih zapor na avtocestah in hitrih cestah. Na primorski avtocesti je v začetku maja 2 dni zapored promet obstal za več ur. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pa je prejšnji teden na teren poslala pristojne inšpektorje. Neuradno naj bi na delovišču pri Postojni ugotovili nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in prometne opreme. Trajno rešitev bi po mnenju AMZS prinesel le večji nadzor hitrosti in globe za kršitelje.
3: Ta trenutek na naših cestah poteka košnja travi na Šmarski cesti, tako da tam bodite previdni in pa tudi bolj počasni. Imamo pa tudi že na primorski avtocesti nekaj zastojev, od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tam je daljši 12 km pa 15 minut zamude. In pa zatakne se tudi od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, tam je zastoj približno 1 km dolg. Srečno, previdno, počasi in pa če še karkoli nam lahko to pročite.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Si odraščal ob tem zvoku?
8: Osnovna šola, JPV.
7: Ali so ti bližje socialna omrežja?
9: Nothing beats a jet to holiday.
7: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
10: Mala mia!
7: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
11: Tisti prvi bači.
0: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
3: Dobro jutro sem skupaj in dobrodošli v četrtek 14. maja, ura je 7:07. Malce se nam mudi, glede na to, da je čas nas prehitel po desni strani. Ampak morate vedeti, da v tej uri vas čaka še en easy quizy, tokrat, kot obljubljeno na temo TV seriji.
2: Oh.
3: Sta pripravljena?
6: Ja, easy quiz je danes.
3: Ja, TV serije.
6: Skozi imamo občutek, da smo že zaključili z njim.
2: Ne.
3: Ja, dvoboj med vama dvema. Med nami tremi, konec koncev.
6: Hey. Dobro, ajde.
2: Kaj?
3: Med nami tremi, glede na to, da pa če zberete dovolj, plačam jaz malcem. Alora, ali veste, da imate doma in najverjetneje jih uporabljate stvari, ki v bistvu niso več za uporabo, vi pa kar naprej to uporabljate, vam povemo več po tem hitu. New Religion, BB Rexha in Faithless. BB Rexha. I found the music, my new

0: forsake me. Robbie Williams in Angels ob 7.13, 14. maj je danes. Koliko časa že uporabljate eno in isto zobno ščetko?
1: Jaz?
0: Recimo.
1: Dva meseca.
0: Dva meseca, da jo uporabljaš?
1: Ja.
0: Ti na dva meseca menjaš zobno ščetko?
2: Moje smanje je tudi na en mesec.
0: Res?
2: Ja.
0: Moje smanje dlje po mojem.
1: Mogoče na tri menjam, štiri.
0: Maja.
1: Odvisno, da se spomnim.
0: No, dobro, jaz dosti kasneje, moram priznati.
1: Dvesno, koliko je razkuštrana.
0: Ja, okej, okay, ja. Recimo, da koliko je uničena, za reči.
1: Ja.
0: Koliko je uničena, jo menjaš.
1: Ja.
0: Po pravilih moraš menjati, menda, zobno ščetko na tri mesece.
2: Ma.
1: A, bo sem blizu.
2: Ma ne, jaz, ker po mojem mesečno.
1: Mesečno?
0: Ma, ja.
2: Ja, ma ne vem, zakaj. Pač mi je...
1: Kako je tako hitro razkuštraš?
2: Si dosti
1: si
2: očitno...
1: Groba.
2: Ja, očitno dosti drgnem zobe.
0: Veliko drsa.
2: Ja.
1: Veliko drsa.
0: Kaj pa kuhinsko spužvo?
1: Kaj?
2: Ja, jaz tudi to. To po mojem, mislim, odvisno, ker včasih se je, mislim, gobico misliš?
0: Ja.
2: Včasih se je s to gobico veliko več pralo. Če zdaj imaš pomivalni stroj, je to malo drugače, ampak ko si jo ful uporabljal, ko se je še pralo na roke, oziroma eni še to delajo, se
1: ja.
2: Jo menja kar pogosto. Ja, ma dobro, ampak ti nisi toliko doma, da bi imel zdaj, ne vem, gore posode.
1: A ja, ne, ne, ne, to ne.
2: Moja mama in še vedno ima pomivalni stroj, ki ga ne uporablja.
0: Raje na roke.
2: In ona pere na roke in ima gore posode, ker pač ima vseeno, ne vem, tričlansko družino doma, ki vsak dan kuha kosila, zajtrke, večerje in tako naprej, ne?
1: A, ja, ja.
2: Tako da jaz bi menjala gobico, po moje, če bi jo ful redno uporabljala, ma, glede na to, kaj vse vem, da je gor na tisti gobici.
1: Jaz bi rekel, kadar postane
2: gobna. Na dva
1: gobna.
2: Tedna.
0: Enkrat na teden. Vsak teden novo
2: bi
0: mogli uporabljati.
2: No, jaz
0: uporabljati.
2: Bi na dva.
1: A ja?
2: Ja.
0: Bo, mi po mojem, ja, bistveno maj. Mi ful stroje uporabljamo.
2: Ker notri, če ti pogledaš kdaj pod mikroskopom, sem videla na internetu, to gobico je notri je ogromno nekih bakterij, veš, ki ti še pereš isto umazano posodo s tem, tako da...
0: Ne, v bistvu je to point, ne, tudi zobno ščetko, ki si rekel, ne, da menjaš, kar se skuštra. V bistvu jo zamenjaš zaradi tega, kar je gor...
1: Vse, ja.
2: Ja, pa ne pozabi, da zobno ščetko dajati gor vedno pokrovček. In drugače, moraš zobno ščetko vedno menjati potem, ko imaš herpes, angino...
1: A ja, to vedno naredim, ne.
2: Evo. Kaj
0: imate,
2: še?
0: Imate zaves za tuš?
2: Ne.
1: Ne.
0: No, to se menja vsake pol leta.
1: Ne?
0: Ja.
1: Zakaj?
0: Kaj pa v hladilniku voda, tista, ki je, jo zamenjate kdaj?
2: Katera voda?
0: Hladilniki naj bi imeli vodo, ki jo ti zamenjaš, ne nekateri zdaj, ne
2: A
0: vsi.
2: Ja, ne, ne, pa če mi tega pomoram.
0: To menjaš na
2: nisem
0: pol leta.
2: Nisem nikoli videla.
0: Koliko krat na leto menjate nogavice in gate?
1: Ali ko se zgubijo v pralnemu stroju, ali
2: aha,
1: pa
2: menjaš,
1: ko se raztrgajo.
2: Kje sem hotel reči vsak dan, ker
0: torej,
2: kaj valj da menjaš vsak dan.
0: Dokler gre. Dokler jih ne znucaš.
1: Ja, itak.
0: Ti?
2: Se hodila reči, vsak dan menjaš gate in nogavice.
0: To
2: je
0: ja.
2: Jaz tudi po moje menjam, dokler se mi nekaj raztrga ali pa ne vem, da so...
1: Da zgubiš.
0: Ne glede na kaj, na pol leta ne bi smeli več nositi enih in istih nogavic.
2: To, če jih ne pereš.
0: Ja. Mogoče, mogoče. Pa pač tudi to naj bi bilo za zamenjati. Oh my, mami,
2: a drugače
0: jaz
2: še,
0: mislim, da imam, čak,
2: imam eno za ženske in sicer make-up. Marsikdo mogoče ne pomisli, da je treba make-up redno menjevati. Govorimo o, predvsem o maskari. Maskaro je treba menjati na 2 do 4 mesece.
0: Ma ja.
2: Ja, ker uporaba stare maskare lahko povzroči, da se oči sušijo, lahko dobiš tudi kakšen ječmen in tako ne pripomore ravno k najboljšemu zdravju oči. Se tudi maskara sama po sebi ponavadi postane grudasta po nekem času, ko pride zrak not. In tako da make-up redno menjujte, pa tudi treba je završiti, kljub temu, da ga ne uporabljaš, kakšen puder in to, če je preveč časa to odprto, to je vse zavija. Po moje, kakšno pol leta, ne vem, če maks.
1: A, okej.
2: Okay. Ja.
1: Ja, mi ni jasno za nogavice in gate.
2: Zaradi... Ne, tudi ne, ker če jih pereš, ja. In še posebej na ne vem, neki visoki temperaturi, kaj će biti?
0: Nekaterih tudi likajo zaradi tega, da uničijo vse
2: to
0: zadeve, ne?
2: Ja, ja.
0: Da, bo, tako piše. In v glavnem, na pol leta se menja tudi filtr od sesavca.
2: Prav menja?
0: Ja.
1: A ja?
0: Ja, ker stane noter, nočeš vedeti, kaj vse. Da ne govorimo o polštrih, ki bi mogli menjati enkrat na leto.
2: Ja.
0: Košina se menja enkrat na leto.
2: Tega pa jaz ne počnem, jaz jih samo operem. Za spanje, ja. Jaz jih samo operem, jih pa ne menjam.
1: Dobro, polštr za spanje je 150 evrov, 100 evrov, ja. kaj da bankrotiram.
0: Ja, in če hočeš res bankrotirati, na 7 let moraš menjati jogi.
1: What?
2: Na ja, 7 to let. Pa jaz vem.
0: Ja. In na 3 leta bi se menjalo tudi ponve.
2: Na koliko let se menjajo gume na avto?
0: Vsako leto.
2: Kaj?
1: Ma ne, ne. 2 leti. Ja,
2: meni so
1: ne.
2: Rekli 3-4 leta.
0: Ja, dobro, zdaj, če imaš ovo najdraže. Ja.
2: Okay.
1: Ampak recimo, ja, 3-4 leta se postarajo to.
0: Računaj,
1: ne,
0: da vsako poletje ful zgubi na kvaliteti. Ne?
1: Ja.
2: Jaz sem nove, tako da imam še čas.
0: Ja, na koncu gotoviš, da v bistvu je vse en uza je džeta. Ampak ok, glavnem, pomislite tudi vi, če res menjavate te stvari tako redno, kot jih je treba menjavati. Torej 7.19 je Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall.

0: 27, Alex Sporn z nami in Eternity, danes kosijo travo na Šmarski cesti, je tako, Pangos?
1: Tako je, in pa tudi danes potekajo zastoji na Primorski avtocesti, tisti, ki smo jih že navajeni. Najdaljši je od Koper proti Ljubljani, priključek Logatec, 14 km, dolg pa 16 minut zamude, tako piše na promet.si. In pa od Ljubljane proti Kopru, počivališče Robert Komando, voz Postojna, tam je tudi zastoj dolg 2 km, nekaj minut tudi zamude. Pa še to, od Ljubljane proti Kopru, voz Postojna v smeri Kopra, tam je zaradi del zaprt.
0: Dobro. Jup. Za rubriko Ali veš, kmalu, da je Climie Fisher leta 88, ko se je nekdo rodil, izdal pesem Love Changes, skupaj z vsemi svojimi najdražjimi. In to boste slišali kmalu, še pred Easy Quizi. Kapris.
2: Ejla, ko še vi? Jaz sem Mojca iz Izole. Ma vedno, ko se mi mudi, je na križišču pri Endeju rdeča luč na semaforju. Ma kaj, to se dogaja samo meni, ali...
3: Obala je zakon. In Mojca je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motošov. Razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
3: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota, 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Špar Online, za en opravek manj.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na

0: sista.si.
1: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
2: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 16. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
3: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
4: Prvič po več kot 10 letih parada primorskih maturantov 2026.
5: Obalna dijaška skupnost v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
4: Radni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
5: Parada primorskih maturantov se vrača!
4: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Prisiljena razmišlja.
3: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
9: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: To je Kapris

0: Love Changes in Duo Climby Fisher. Ob 7.31 čas je, da pogledamo, kakšno vreme prihaja.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Vreme se sicer za vikend že izboljšuje, zaenkrat kaže, da bomo mogoče celo v soboto imeli suho, ampak zaenkrat je še vedno nekaj dežja napovedanega, sploh v dopoldanskem času. Kar se tiče jutrišnjega dne, bo zagotovo spet deževno, to bo pa vse zrihtal današnji jugo, ki bo začel pihati okoli časa kosila in dvignil temperature na številko 20. V tem trenutku jih imamo v Izoli, tam pri Lonki 11.
1: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na spletni strani mestne občine Koper je objavljen javni natečaj za zasedbo 5 prostih delovnih mest občinskega redarja pripravnika v medobčinskem redarstvu medobčinske uprave Istre. Čas za prijavo se izteče v torek 2. junija. Gre za odgovorno, izjemno raznoliko in dinamično delo, ki se opravlja na terenu v mestni občini Koper, občini Piran, občini Izola in občini Ankaran. Od kandidatov se pričakuje najmanj srednja strokovna oziroma splošna izobrazba, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, državljanstvo Republike Slovenije in znanje uradnega jezika, torej slovenščine in italijanščine. Kandidati morajo imeti uporabniško znanje za delo z računalnikom in vozniški izpit kategorije B. Kandidati morajo dati popolno prijavo na elektronski naslov občina@koper.si. Vsi vemo, kako pomembna je hitra intervencija in zagotavljanje pomoči potrebnim, zato sta dve vozili za urgentno pomoč, ki sta sedaj v lasti zdravstvenega doma Koper, še kako dobrodošli. Več koperski župan Aleš Bržan.
4: Torej, idemo se zavedati, da poleg problematike, ki se vedno izpostavlja in morda še prevečkrat po pomankanju kadrov, staja še cel niz drugih aktivnosti za to, da se izboljša zdravstvene storitve. Treba je zagotoviti primerne prostore, treba je zagotoviti primerne kadre, seveda treba zagotoviti tudi so primerno opremo. Za prostore delamo velike korake naprej v naši občini. Za zagotavljanje primerne opreme prav tako, danes je to eden izmed teh primerov. Kadre se vedno išče in mislim, da tu v primerjavi z marsikatero drugo občino smo bistveno bolj uspešni in ne smemo pozabiti jasno oziroma na samo znanje, ki ga v naši občini zdravstveni kader tudi ima in je to zelo dragoceno. Skratka, delamo vse za to, da se za naše občane, oziroma storitev taka kot taka za naše občane ponudi na najboljšem možnem nivoju.
0: Na cesti Brtoki Gračišče je oviran promet zaradi obnove signalizacije, do 11. naj bi to potekalo, potem pa imamo tudi na Šmarski cesti košnja trave, ki bo danes potekala do 15. ure, se pravi proti Dragonji. In pa potem tudi še od Kopra proti Ljubljani, priključek Črnikal, priključek Kastelec, tam je zaradi del oviran promet. Proti više od Postojne imamo tudi zastoj, se pravi od Ljubljane proti Kopru, počivališče Robert Komanda, 2 km je ta dolg. In pa še tisti ta daljši od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, priključek Brezovica, 13 km dolg zastoj, kar pomeni 15 minut vsaj zamude na vaš cilj. Srečno, previdno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
0: Pripravljeni na še en easy quizi, tokrat s tematiko TV serij. Kje je Manca? Manca ni.
6: Manca!
0: Alora.
6: Teče.
0: Pangos.
6: Ja.
0: Primer, kako bo izgledalo vprašanje.
6: Dobro.
0: Kaj te počakamo, Manca, boš probala odgovoriti, ali ne? Čekaj, se ona zdaj skočijo, pripelje do studija.
6: Prvo pridejo skozi vrata telefon in potem premanca.
0: Viš, da danes je meči s telefonom in sračica?
7: Ja, prej, kričite.
6: Meči.
7: Kaj kričite?
0: Primer,
7: kaj?
0: Kako bo izgledal danes Easy Quiz.
7: Ajde. Katera serija se začne z letalsko nesrečo na skrivnostnem otoku?
8: Od koga, z koga je to?
7: Kogorkoli, od dvaj dveh.
6: Serija.
7: Serija.
8: Jaz tega nisem gledala. A sem gledala?
6: Ma meni je ful znano, ma se ne moram spomniti.
7: Ena beseda.
8: Otok.
7: Ne.
8: Nesreča.
7: Ne.
8: Letalo.
7: Ne. Začne na isto črko.
8: Na katero zdaj od teh?
6: L. Na L.
7: Ja.
8: Lost.
7: Res je?
6: Ma ja.
8: Res? Te res je.
6: Lost. O, ko si ti to zdaj posravljavi.
8: Ja, to je res. Sustrinjam. Ne, ne, se je res.
7: Bomo videli, če tudi po Bruno Marsu in I Just Might v Easy Quizju se bo še komu kaj posrečilo.
9: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single. I just might.
10: Radio Caprice.
9: Hey, that's all I need.
11: Cosa mona.

0: Dela? Pripravljena?
1: Ne.
0: Zakaj? Sej, tako kot ponovadi, če prijeta do 10, plačam merendo jaz, če ne, pa pač zmaga ali manca ali pangos in eden od dvaj od dveh pač plačam.
1: Dobro, dej, gremo.
0: To je to.
2: Misliš, da vse veš in vse znaš. Izzovi manco in pangosa. Tu je Easy Quizy.
0: Easy Quizy, kdo bo plačal malco? Danes je tematika TV serije.
1: Koliko moramo zbrati? 10.
0: 10.
1: Skupaj.
0: Ja, okay. Pač 10 vprašanj imata vsak posamično. Vsak jih mora vsaj pol odgovoriti, plačam malco jaz. Čeprav danes so ful lahke, sem siguran, da bom plačal jaz. Ampak vseeno, aha, če ne pa tisti, ki ima manj točk, plača malco, okej?
1: Okay? Ja.
0: Aha. Pangos, katera TV serija iz 90-ih let spremlja življenje prijateljev? Rachel, Rosa, Chandlerja, Monike, Joja in Phoebe.
3: Friends.
0: Točka zate. Manca,
1: ja,
0: katera serija iz 90-ih let spremlja agente FBI pri raziskovanju paranormalnih pojavov?
1: X-Files.
0: Ja, vidiš? Sem že bliže malce. Kako je ime igralcu Pangos, ki je igral Walterja Whitea v seriji Breaking Bad?
1: Ne me gledat, ne vem.
0: Čakaj. Torej njegovo...
3: Brian? Ko se piše?
0: Samo da ti povem, ta teren smo ga že umeli.
3: Ja, vem. Vem, gra pri Malcolm the Middle, ampak
0: ja?
3: Brian...
1: Dobro, to je pol točke.
3: Neki.
1: Ja, Brian za ime.
0: Ne, ali
3: ko je? Ne moram se... Nikoli se ne moram spomniti priimko.
0: Je, začne Brian kot eno mesto v Sloveniji.
3: Kaj? Pojmo ne. Brian.
0: Brian. Adams.
3: A ni Adams.
0: Brian Cranston.
3: Ah.
0: Kran. Kran. Štegaš?
3: Ja. A bo prvo Kren.
0: Manca. Okay. Kako je ime igravki? To bi mogla znati. Ki igra Eleven v seriji Stranger Things.
1: Millie Bobby Brown.
3: God, ste nekaj fuck you.
1: Millie Bobby Brown. Ja, če kako...
0: Pangos, v katerem mestu je postavljena serija Sex and the City.
1: O, to je sem.
0: Ne.
1: Ne, ne, nisem rekla nič.
3: New York?
0: Ja, manca. Na kateri televizijski mreži, manca, je bila prvotno predvajena serija Friends?
3: Oj.
1: Oh.
3: Mreži.
1: Uh-huh. Ne vem, nem pojma. Ti veš?
3: Ne.
1: Na kateri?
0: NBC.
1: A, okay.
3: A, sem hotraš BBC.
0: Pangos, kako je ime igralcu, ki igra Tonya Soprana v seriji The Sopranos?
3: Oh my god.
0: Tony.
1: Tony Soprano. Kaj, Peter?
3: Ne. No, kaj je, Al Pacino?
1: No, ne.
0: Al Pacino, tebi ti vzel eno točko.
3: I don't know, gibam, ne vem.
1: Jaz ne vem.
0: James Gandolfini. Manca, v katerem mestu se dogaja serija Breaking Bad?
1: No, ne vem. Nisem gledala,
0: je
1: ne vem.
0: Je v New Mexico.
1: Ne vem, a tudi če mi poveš, da je, ne vem kje, ne bi vedla, ne vem.
0: Tudi Better Call Saul se tam dogaja?
1: Ne.
0: Pangos?
3: Bo.
0: Albuquerque?
1: Ja, ja.
3: Neka Alba.
0: Pangos?
1: Neka Alba.
0: Katerja serija govori o družini Shelby po prvi svetovni vojni v Birminghamu?
3: Shelby. A, Shelby. Ne, serija.
0: Serija, ja. Če govorim, ni, serija. Veš čas so serije že. Ne. Shelby v Birmingham.
3: Nisem gledal, pojma nevam.
1: Dobro.
0: Ni Prison Break. Sem ti ful pomagal zdaj.
3: Ne, nisi. Ano, ne, ne vem, pač.
0: Peaky Blinders. Manca, katera serija na Netflixu spremlja igralce smrtonosne igre za denar v Južni Koreji?
1: Squid Game. Oh my god, sem prav mogel pomisli.
0: Squid Game. Bravo.
1: Hvala.
0: Pangos, kako je ime igralcu, ki igra Michaela Scotta v ameriški verziji serije The Office?
3: Oh, je, kao je tudi Brian. Vem, katerega. Jaz imam obraz pred sabo, ja, ampak... Ja, jaz imam ta problem, da se zapomnim obraz, ne moram se zapomniti ime nikoli.
1: Sva že dva.
3: Ne vem, ne vem, pozabil sem. Zdaj, ko mi boš povedal, bom bil ono. A, ja, točno. Ne vem.
0: Steve Carell?
3: Ja, zdaj vem.
0: Smo na številki 6, Manca, katera serija Netflixa spremlja britansko kraljevo družino?
1: The Crown.
3: Na koliko smo zdaj?
0: 6.
1: Šestih imamo zdaj, še 4.
0: Ne, še 4.
1: Ajde.
0: 4. Vse imate še priložnosti. Številka 7, Pangos, katera TV serija temelji na knjigah Georgea R. R. Martina?
3: Katero zdaj je to? Je ta George?
0: Ja.
1: Ja, seveda.
3: Ne znam, da je ta George. Pa to je ful težko, ali?
0: Didi.
3: Nemam pojma.
0: Game of Thrones.
3: Ajo.
0: Manca si vedla, ne?
1: Valda.
0: Kako je ime Manca, glavni igralki v seriji The Queen's Gambit?
1: Zakaj meni nisi dal tistoga njegovega?
0: Da,
1: ne vem.
0: Veš?
1: Ne.
0: Anja?
1: Z Markovca.
0: Anja Taylor-Joy. Nisi gledala The Queen's Gambit?
1: Ne.
0: Ful dobra serija.
1: Bom pogledala, sam nim časa.
0: Na kateri televizijski mreži je bila prvotno predvajana serija Lost?
1: To je zate vprašanje.
0: Če ste pobirali s torrentov, veste, kjer je bil logo zdraven. Pangos.
1: Da reči še enkrat NBC, Netflix.
0: Ful podobno NBC, evo.
1: BBC.
0: Ne.
1: Da reči še kakr.
3: CNC.
1: CBC. CNC.
0: ABC.
3: ABC, to obstaja.
0: Ja, valjda obstaja.
3: Ah, ke bedno.
0: Švilka 8, Manca.
1: Nekaj lahkega.
0: Ja, sedaj ta je res lahka. Ajde. Katera serija govori o življenju zdravnikov v bolnišnici Seattle Grace?
1: Oh, Grace Anatomy.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Še 3.
0: Še imata možnost.
1: Ajde.
3: Ajde.
0: Pangos, kako je ime igralcu, ki igra Sherlocka v seriji Sherlock? Visok.
3: Nisem gledal. Ajmo,
0: gledaš.
3: Nisem gledal tega. Gledal sem filme, nisem gledal serije.
0: Serija boljša od filmov, povem jaz.
3: Ja?
0: Ful, prav wow.
3: No.
0: Manca, ti si vedela?
1: Ne.
0: Benedict Cumberbatch?
1: Ne.
0: Manca, ali veš to? Katera serija se dogaja v izmišljenem kraju Stars Hollow?
1: Valjda vem, Gilmore Girls. A to smo mi gledali.
0: Še zadnji dve in vi dva imate 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Morate odgovoriti pravilno.
3: Oh my god.
0: Ne. Se da, se da.
3: Much pressure.
0: Se da, se da,
1: ajde,
0: se
1: Pangos.
0: Da. Pangos.
3: Težko.
0: Si gledal How I Met Your Mother?
3: Ja.
0: Kako je ime baru v seriji How I Met Your Mother, kjer se družba tudi srečuje?
3: Ne. Jaz
1: to ne vem.
0: Ne veš?
1: Ne.
0: Ti pomaga M, podobno imenu ekipe pri Formuli 1.
3: A McLaren?
0: Ampak pravilne je...
3: McLaren's?
0: Ti dam prav, ampak je McLaren's pub.
3: A, ja, okay.
0: Ampak ti jo dam, ti jo dam, ti jo dam, de, on se ti ful pomagal.
3: Oh.
0: Manca.
1: Joj.
0: Manca za malco. Zadnje vprašanje.
1: Joj, de, povej.
0: Kako je ime igralcu, ki igra? Dona Draperja v seriji Mad Men.
1: Ne vem.
0: Zdaj ima mim, je njegov mim.
1: Ma ne vem, ma ni šans, ne vem. Ti veš? Ne vemo. Itak plačam malce pangost.
3: A ja, na dobro, ajde.
1: Koliko? Kako se kliče, oprosti?
0: Piše se podobno kot slanina.
3: Bacon?
1: Bacon.
0: Ne, ona druga, ki je tudi burger.
1: Ne vem.
3: McBacon. Ne?
1: Kako se kliče?
0: John Hamm.
1: Aaaa,
0: veš, ki ima mim zdaj, ki je tudi k pesem vrtimo mi na playlisti. No,
1: ma, ne vem,
3: ima Hamm je šunka.
1: Ja, ja, ja, to ni slanina.
0: Ja.
1: Nas je zavedel.
0: Ja, ja, sorry, sorry. Ampak ja, John Hamm. Dobro, Manca je zmagovalka.
1: Res?
0: In Pangos. Manca ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 točk, Pangos 3.
3: A, ko zadnjič.
0: Ne, zadnjič, ja, mogoče. Ne, zadnjič sem jaz plačal, ker ste prišli na 10.
3: A, smo prišli na 10.
0: Danes ste prišli do 9. Dobro je, pridna, zelo pridna. Imamo še izgovor za gledati TV serije. Empire of the Sun in We Are the People na Kaprisu.

0: nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
2: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper. 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
3: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
4: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
3: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
5: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: E, maku lep dan. Kaj bomo vrgli na žar?
2: Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
3: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
2: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Kia Benčič Koper. Kjer je Kia doma.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši. Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
7: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
2: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
7: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
4: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Teniški klub Luka Koper predstavlja
2: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
10: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Caprice.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Pričakujete, da bo počasi začel pihati jugo, ki bo segrel situacijo na 21 stopinj. Trenutno smo na 11 v Kopru, 2 stopinjah v Postojni in Ilirski Bistrici, 5 na Kozini. Danes bo kot torej pihal jugo in prinesel čez noč padavine, ki bo zmočil petek. In potem sobota, kot kaže, zaenkrat malce nestanovitno, mogoče samo oblačno in nedeževno. Nedelja, sončna.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8 je.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda, to je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes med 7 in 15 uro povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. V petek pa bo promet povečan med 13 in 15 uro na relaciji do Maribora. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajuje koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu danes srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa bosta tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Danes bo v portoroškem magazinu Grando vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v spredje postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
3: V glavnem, če gremo pogledati stanje na cestah, ta trenutek imamo še vedno, se pravi, nekaj del in nekaj ovir. Od na cesti Ilirska Bistrica Novokračno tam zaradi del poteka, se pravi vzdrževalna dela do 15. ure poteka oviran promet, prav tako tudi razdrto se navžeče zaradi dela izmenično enosmerni promet, tudi pomično zapora, pa na cesti Ilirska Bistrica Sviščaki tam tudi pomično zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Potem pa imamo tudi še od Valete proti Sečovljam, obnova signalizacije do 15. ure, prav tako oviran promet in pa še na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika 11 km dolg za 110 minut zamude, kot tudi od Ljubljane proti Kopru počivališče Robert Komanda, tam je približno 3 km dolg za 105 minut zamude in pa še ena ovira oziroma predmet na vozišču, ki ovira promet od Kopra proti Ljubljani, priključek se na Ožeča, razcep Nano. Srečno, previdno, počasi.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
4: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
6: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
7: Dobro jutro.
8: Jutro!
6: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
3: Allora, Servaci in Pankraci sta svoje opravila in odšla. Danes je na vrsti Bonifaci, tretji izmed ledenih mož, ki seveda vplivajo na poletne dneve.
9: Kako veš, kateri je na vrsti?
3: Sem prebral.
9: A, ja.
3: Tako da, Bonifaci je bil menda tak zelo razposajen dečko, ki se potem spreobrnil in pomagal revežem in redno molil v hodi v cerkev.
0: Tako da mogoče se bo spremenilo tudi vreme. Upamo, da za vikend bo toliko lepše. Dva hita, Coldplay in Ed Sheeran ob 8 pa 5 minut, 14. maj, četrtek je danes.
2: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
7: Obala je zakon.
8: To je Radio Capris.

0: A Sky Full of Stars in Coldplay ob 8:12. V glavnem, prej smo govorili o tem, da je treba določene izdelke doma menjavati na toliko in toliko časa, ja, periodično. Zobno ščetko na, koliko smo rekli, 2 meseca?
1: 3?
0: Na mesec, nekaj takega.
1: In, ne, to manca, ono je čudno, na 3 mesece.
0: In uno gobo za čistiti posodo enkrat na teden, menda.
1: Ja.
0: Spomnil sem se na še eno zadevo. Veš, otroci imajo radi, recimo, ko se kopajo, ko so še čisto mičkeni, kakšne te igrače, ki gre noter voda in potem špricaš ven vodo, ne, recimo.
1: Ja.
0: No, taki squishy, ponavadi se noter nabira vode in v tisti vodi se nabira šele bakterije in tako naprej. Ker okay, za bakterije najbolj voda tista, ki menda pomaga, da se najhitreje razvijajo, ne.
1: Aha.
0: Tako da je treba paziti tudi na to.
1: Sprost se kar povezano z vodo.
0: Mogoče. V glavnem, kar je pa najbolj tisto, kar nam je ostalo v mislih, je, da pač nogavice in spodnice pravzaprav moraš menjavati
1: ja,
0: na pol leta.
1: Zakaj?
0: Kaj tak jih pereš, jih likaš?
1: Ja.
0: Kam zabiti?
1: Pa tudi, pač se jih imaš na sebi, ne? Če se ti sam sebe pereš, boš problem.
0: A misliš, da je problem za tiste, ki se ne?
1: Pa po mojem, ja, no, mislim, valjda se razvija bakterije, če se ne pereš. Ampak če se ti pereš vsak dan, in imaš svežo, čisto robo, oblečeno, govorim za nogavice, spodnice in tako naprej, ja, pa čak je problem?
0: Ne vem, dejte nam pomagati pri tej, v bistvu te raziskavi, ki je bila narejena, seveda logično v tujini, pri nas se nimajo časa ukvarjati s takimi stvarmi, da se pač spodnice menja na pol leta, torej ti lahko ene kupiš januarja in julija jih imaš vrst stran, tudi če si jih uporabljal prav in vse.
1: To bankrotiraš.
0: Po mojem nasploh, če bi začeli se držati vseh teh pravih blankotira, z zobnimi ščetkami,
1: ja,
0: z gubicami, z gatami, da ne govorimo o jogiju na 7 let.
1: Jogi je, to ga lih kaj, plačaš.
0: Po mojem ga lih plačaš, ja. Mogoče res, ali pa košin, na, mislim, da enkrat na leto bi se morali zamenjati, ja, enkrat na leto košin.
1: Tudi drago, ne?
0: Tudi košin ni po ceni.
1: Dobno.
0: Nič 3153328, za vse tiste, ki seveda boste želeli deliti z nami, nakoliko menjate spodnje perilo, torej ali ga
1: kaj
0: dejansko
1: pa,
0: reciklirate, ne?
1: Kaj pa rjuhe?
0: Pa isto.
1: Isto.
0: Po mojem približno toliko, po mojem manj zred te, ker pereš in kombiniraš z drugimi, jogi in košin sta vedno ista, ne?
1: A dobro, ampak tu je nogavice in spodnice kombiniraš
0: to
1: z
0: res,
1: drugimi.
0: To je res. Samo jih nimaš toliko ur na sebi, rjuh, ne?
1: Ja, ampak imaš pa pod sabo. Ti recimo spiš približno 8 ur na dan.
0: Ja.
1: Mislim, you wish for.
0: Mi spimo
1: recimo, da spimo 8 ur na dan, spravi, ti imaš 8 ur rjuhe pod sabo.
0: Ja.
1: In pač
0: ti češ... Ma gate si daš zjutraj, daš začeš dol. Ali si jih meniš vmes dvakrat?
1: Dvesno, če gram po to.
0: A dobro, to je drugo, ja, ma dobro.
1: Ja.
0: In če kaj treniraš vmes, logično, ampak
1: ja,
0: sem. Dobro, povedite nam vi, 8:15 je ura, nič 3153288, Drive Safe in Maja Smith z Nilom Horanom zdaj.

0: bodite pozorni tudi na predmetnem vozišču od Kopra proti Ljubljani, priključek se na Žeče.
1: Torej, veliko, veliko del, nekaj smo vam zapisali tudi v promet za obalo, zdaj vem, da delno niste slišali niti pango, sem pač tehnika. Skratka, že čez nekaj dni v Puli, v Areni, tako je zdaj pa na naši playlisti. Lenny Kravitz in Fly Away kmalo na naši playlisti iz leta 98. Dobro jutro.
2: Kapris. Oj, Jure Zmarezih tukaj. Kaj veš uno, ko grem z mojo trgovino po par stvari ali pa samo po kruh, pa ne vzameš košare, ma pole pobira stvari, ki padajo z roke po celem parkingu. Ma je še kdo tak kot mi, je res?
3: Obala je zakon. Jure je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
5: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
4: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
8: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: Vsi v Cineplex.
17: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
18: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
19: Gremo v

0: Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Čaka nas izredno zanimiv dan vremensko, zaradi tega, ker bomo imeli zdaj zaenkrat še nižje temperature, ampak v času merende se bo dvignil jugo in začel pihati z tisto standardno toploto, in sicer 21 stopinj se pričakuje, številka 13 pa trenutno na termometru tudi v strunjanskem drevoredu. Jutri bo nekoliko bolj deževen dan, v soboto se zaenkrat še čaka, vse je tako bolj na meji z dežjem ali pa samo z oblačnim.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Bližajo se najdaljše šolske počitnice, mestna občina Koper in osnovna šola Koper pa bosta letos znova poskrbeli za poletno počitniško varstvo. Organizirano bo v dveh terminih, in sicer od 29. junija do 24. julija ter od 17. do 28. avgusta. Starši, ki želijo svoje otroke vključiti v varstvo, lahko to storijo že danes. Ob sofinanciranju koprske občine znaša prispevek staršev učencev, ki obiskujejo osnovne šole v mestni občini Koper in šole izven koprske občine, so pa občani mestne občine Koper 9 evrov na dan oziroma 40 evrov na teden, za učence iz drugih občin pa 20 evrov na dan oziroma 90 evrov na teden. V času varstva bo v prostorih osnovne šole Koper, na njenih športnih in igralnih površinah, na mestnem kopališču ter na izbranih izletnih točkah izvajal program pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki delujejo v okviru osnovne šole. Starši, ki želijo svojega otroka vključiti v varstvo, morajo izpolniti elektronsko prijavo na spletni strani www.oš-koper.si. Prijave sprejemajo do 24. maja oziroma do zapolnitve mest. Šolsko leto 2025-2026 je za vrtec Koper še posebej praznično, saj danes praznujejo 80 let delovanja. V okviru jubilejnega leta je vseh 6 enot vrtca že odprlo svoja vrata, da so se lahko obiskovalci od blizu seznanili z njihovim delom, vrednotami in vsakdanom. Na dnevih odprtih vrat so predstavili programe in dejavnosti vrtca s posebnim poudarkom na izbranem kurikularnem področju posamezne enote. Obiskovalci so si lahko ogledali igralnice in prostore, kjer otroci preživljajo svoj dan ter začutili utrip vrtca in predanost vzgojno-izobraževalnemu delu. Vrhunec praznovanja bo slavnostna prireditev, ki bo danes ob 17.30 potekala v Areni Bonifika. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava o potujočem kovčku spominov, ki od oktobra potuje med enotami vrtca. Obenem je nastal tudi jubilejni zbornik, ki je združil spomine in utrinke generacij pod geslom letošnjega jubileja Z otroki in za otroke potujemo naprej.
1: Kar nekaj tega na naših cestah, in sicer od Škofij proti, oziroma tako proti Škofijam, priključek Škofije, tam je zaradi del voz popolnoma zaprt, prav tako tudi imamo še vedno nekaj del na cesti od Ilirske Bistrice, naprimer proti Novokralčinam je zaradi del oviran promet do 15. ure, pa razdrto se nožeče, prav tako do 15. ure. Ilirska Bistrica Sveščaki, tam poteka tudi pomična zapora, Valeta se Čovlje, Koper, Ljubljana, tam poteka nekaj zastojev in pa tudi od Kopra proti Dragonji oviran promet zaradi del na cesti oziroma košnje trave, kot tudi bretoki Gračišče opazili, oziroma opozorili ste nas tudi na okvarjeno vozilo od Strunjana proti Valeti, kar pomeni, da tudi nastaja zastoj in je promet lahko močno oviran. Tako da, če še karkoli opazite, dajte nam to sporočiti že na znano telefonsko številko, drugače pa srečno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Kot že veste, jutrišnji dež je splaknil po vodi naše skupno druženje v Korta Baru, ampak brez skrbi, samo za en teden premaknjeno na 22. maj, torej bomo lahko že naslednji teden spet taktizirali in delali vse tisto, kar pritiče za koles...
6: Kaj za?
1: Za kalčet, turnir v kalčetu, ki bo v Korta Baru.
6: Kaj se to reči za kolesarjenje?
1: Ja, tle nekaj gledam, nekako leso ime je popralo. Skratka, da boste vedeli, da ne boste slučajno jutri čakali kalčete v Korta Baru. Korta Bar sicer bo itak logično še vedno obratoval, samo pač nas ne bo. Mi pridemo na senji ten, samo toliko, da veste. David Guetta, Sam Martin, tako je zdaj pa, bomo rekli, človek momenta, Sombers Undressed, eno njegovih prvih. 8.36, 14. maj, četrtek je danes. Dobar dan.
6: Dobar dan.

0: Lovers on the Sun, David Guetta in Sam Martin ob 8.42, 14. maj. Včeraj se je v Italiji igral finale za pokal Italije, zmagal je Inter za 3-0.
1: Proti komu?
0: Proti Laziju.
1: Okay.
0: Liga prvakov bo konec meseca, 30. maja, ob 18. uri se boste lahko pogledali obračun med PSG-jem in Arsenalom.
2: Aha.
0: Kaprisov kalčet pa bo naslednji teden, samo toliko, da spomnimo še enkrat, da ne boste slučajno iskali kalčete po Kortobaru že jutri, ker pač jutri nas ne bo, smo premaknili zaradi vremena, da bo lepo sončno in še toliko bolj prijetno druženje z vami. Vse ostaja enako, samo datum se spreminja, tako da brez skrbi.
2: Samo eno vprašanje.
0: Ja.
2: Ko, po mojem zanimivo. Če bi imeli svoj nogometni klub, kako bi se imenoval?
1: Jaz nimam pojma, nogometni klub, kako bi se moj imenoval, to bi mogel prav premisliti. Žiga, tvoje.
0: Ne, FC Parecak, fiks.
1: FC Parecak.
0: Ja.
1: Pa bi mogli biti vsi iz Parecaga ali ni?
0: Ne, tudi...
1: Sam prašam, če bi bili kakšni pogoji za vstop.
0: Ne. Pač čim bolj poceni in čim boljši.
2: Jaz bi imel po mojem Real Pangos, ampak bi se prebralo Real Pangos.
0: To zgleda kot tvoj akaunt na Instagramu.
1: Ja.
0: Pangos Real.
1: Da ki na Instagram meni bolj kot OnlyFans.
0: OnlyFans?
2: Kaj OnlyFans?
0: Pangos, ti imaš OnlyFans?
1: Real Pangos.
2: Ma, jaz bi imel OnlyFans, bi bil...
1: ne bi delal na kapi.
0: Bi bil direktor radija.
2: Cookie ali kaj takega. Gingerbread.
1: Zakaj gingerbread?
2: Do you know the muffin man?
1: Okej.
0: Dobro, glavnem, čaka nas... Konec koncev tudi nogometno svetovno prvenstvo, če bo šlo vse po planih, glede na trenutno politično situacijo in vse, kar se dogaja okoli svetovnega prvenstva. Ne vem, če ste kaj brali.
1: Dobro, če smo že pri športu, ste videli včeraj novice od Dončiča, da ne bo nastopil za slovensko reprezentanco?
0: Ja.
1: Poleti?
0: Pridal je na Instagram eno dolgo objavo za ta račun, da...
1: Zdaj da bo raje z družino.
0: Tudi on je v neki svoji posebni situaciji, osebni verjetno. Ne?
2: Ja, ni mu lahko.
0: Ni mu lahko, ne. Dobro, v glavnem, zdaj tako, mi logično, da se približuje čas merende, mi bomo počasi šli nekaj poglodati.
2: Njam.
0: Medtem pa seveda vam damo še nekaj hitov in kmalu tudi čestitke. Niko Santos, All Time High, tako je zdaj, zato ostanite z nami.
3: Evo skrivaš mi Niko Santos. One day we could be dancers, dance
4: away the teardrops from our eye. To je Kapris.
5: Dur je mono, jutri Anka popodaj.

Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
6: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
7: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
8: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
7: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
7: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
12: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
7: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarij.
12: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: To je Capris Retro.
14: In to so Capris

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Brez skrbi, segrelo se bo in kmalu bodo felpe zelo, zelo odveč, glede na to, da se bo segrelo na več kot 20 stopinj z jugom, ki bo začel pihati kmalu. Trenutno imamo 13 stopinj v Ankaranu, 5 v Postojni, 4 v Ilirski Bistrici in 14 trenutno v Luciji pri Sončnem parku. A vsekakor jugo prinaša ponavadi tudi dež in tako bo temu jutri, v soboto pa bo malce spremenljivo, mogoče na trenutke bo še deževalo, ampak naj bi se počasi umirilo za čudovito lepo sončno nedeljo, kot tudi ponedeljek. In, naj vas potolažim, naslednji teden kaže, da bo bistveno lepši.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
3: Ura 9, Manca.
6: Dobar dan vam želi Manca Hribovšek. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta z ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Če smo ravno pri prometu, kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo, nastajajo Oče vlade bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov, preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici.
7: Od Koper proti Dragoni, tam je zaradi del oviran promet, prav tako podobna situacija v leta Sečovlje, pa Ilirska Bistrica Sviščaki in Ilirska Bistrica Novokračene, vse to so danes pomične zapore. Imamo prav tako tudi od Kopra proti Škofijom zaradi del zaprt uvoz oziroma polna zapora. Ja, tako trobimo. In pa tudi, se pravi, nekaj območje zastojev, od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 3 km, ta dolg 5 minut zamude. Prav tako podobna situacija od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, priključek Postojna, 5 km, par minut zamude tudi na vaš cilj. Tako da srečno, prvino počasi, če še karkoli, ej, smo tu.
5: Nič 8, nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
8: Rustja, Manca in Pangos.
3: Ta, ta. Where's my husband? Mashki nada, don't worry, good luck babe. Vsi te hiti so zdaj v prvi polovici 9. ure, v še zadnji skupni uri. Preden jutri se ponovno javimo ob treškanju.
7: E ta Xi Jinping.
9: Xi Jinping.
3: Manca.
9: Xi Jinping. Ajo. Ajo. Ajo.
3: Jaz bom riž s sečuanskim. Mančica. Glavno je, kmalo čestitke, dajte poslačim prej vaše čestitke na naše naslove. Sve vedno isti.

0: Veš, kaj nada. Sergio Mendes in Black Eyed Peas.
1: 9:12. In 14. maj je danes. Čestitke, Afna Radio Kapri, spet, kaj si lahko tudi pred spetnega obrazca voščite in kaj lepega naredite za tiste, ki danes obeležujejo svoj praznik in bojo delili kose torte z vami in seveda prej bojo popihali po njej in delili še kaj drugega za takrat z vami. Kmalu čestitke, tako je zdaj pa Lioni.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Kapris.
1: Oj, tukaj neka zmalija, ma tudi vi iščete očala med tem, ko jih imate na glavi.
0: Obala je zakon. In Nika je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
3: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celuliti izginja, noge pa so lahke.
2: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno! Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
5: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2016.
5: maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Glasbena šola

0: Kia Benčič.
1: Na Benčič.
2: Na Kio Benčič.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
5: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
11: Več na visitkoper.si.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 10 v Postojni in 14 trenutno tudi pri dvigalu na potniškem terminalu v Kopru. Imeli bomo, kot kaže, vsaj deluje vreme tako, skoraj da na meji s tem, da bi začelo rado deževati. Jugo bo namreč prinesel padavine, ma ne danes, planirane so za celoten petkov dan in mogoče kakšno tudi v soboto. Nedelja, ponedeljek pa lepa sončna.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zdravstveni dom Koper je bogatejši za dve novi vozili, ki jo bo lahko uporabljal urgentni zdravnik. Ob tej priložnosti je direktor zdravstvenega doma Koper Igor Hrvatin izpostavil tudi izobražen in usposobljen kader.
4: Zdaj smo dobili šta vozila in mislim, da to je sigurno optimalna kombinacija, da so lahko naši občani in občani sosednjih občin varni. Upamo, da bo teh intervencij čim manj. Namen je, da avtomatsko, če in ko pride potreba, da imamo top kader in to popremo. In to smo zdaj dobili. To je samo še en kanček v ta mozaik, katerega nam, hvala Bogu, mestna občina Koper tle pomaga. Še malo nazaj smo dali temeljni kamen za zdravstveni center in mislim, da se sledi neki res dobri zgodbi o kvaliteti storitev za naše občane, kljub temu, da je pomankanje kadra problem, ki je v celi Sloveniji in celi Evropi.
3: Danes bo v portoroškem magazinu Grando vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredje postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
1: Tam pri Postojni v eno in drugo smer se je že zelo, zelo nakopičilo vozil in najverjetneje bo kolona trajala kar ves dan, glede na vse turiste, ki prihajajo po primorski avtocesti proti meji s Hrvaško pa na naš konec. Skratka, v tem trenutku od Logatca naprej tudi nekaj gneče, kot vsako jutro, potekajo pa številna dela, tako da pričakujte trenutno kakšne manjše zastoje med Valeto Sočovljami, med Koprom in Dragonjo, Ilirsko Bistrico, Sviščaki in Novokračine, razdrto Senožeče. Strpno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €, bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
7: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Ma ti veš, da zdaj je ena pica, ma bi sedla. Drugače pa, smo pri čestitkah in sedel tudi kosi torte, ne vem, kdo bi jih bo delil z vami. Čestitke prejemamo na vedno istih naslovih. Sabina je zapisala zase in za Mateja. Draga midva, danes praznujeva 2 leti zakona in čudovitih 20 let skupne poti. Hvala ti za vse lepe trenutke, za podporo v težjih dneh in za to, da se tako lepo dopolnjujeva. Hvala za vse smehe, objeme, potrpežljivost in razumevanje. Hvala, ker skupaj rasteva, sanjeva in gradiva svoj mali svet. Najino srečo in ljubezen še dodatno dopolnjujeta najini hčerki, ki najini zgodbi dajeta prav posebno toplino in smisel. Naj bo pred nama še veliko toplih trenutkov ljubezni in skupnih zmag. Napisala Sabina za Mateja, rada naju imam. Skratka, ja, dajte poslati tudi vi čestitko, tako kot je naredila Sabina in Matej in Sabina tudi vama dvema lepo obletnico želim. 3 hiti, pol nekoga pokličemo.

Lighthouse Family in High. Mogoče je high kakšen oblak, high po angleško, ne samo visoko, on drug pomen, glede na to, kako je začelo močno deževati. Ben, alora, tudi danes bo tak dan, kaj čmo. Ja, tako smo pri čestitkah in zato pošiljamo vsem tistim, ki imajo danes vsi dan lepe čestitke, vi jih pa tudi pošljete na naše vedno iste naslove. Še par minut imate na voljo.

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
7: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
15: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: V Linjanu Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
18: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
14: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
19: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
18: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
3: To je Capris Retro.
0: In to so Capris 80.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes nas spremljata dež in precej sivo vreme, tako da je čisto pravi dan za malo počasnejši tempo. Temperature bodo segale tam do 20 stopinj, trenutno jih imamo 14 v Kopru, stopinjo več v Piranu in v Bazoviški ulici v Izoli in 6 v Ilirski Bistrici.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogačnik. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. Po neuradnih informacijah v stranki sicer ni povsem enotnega navdušenja nad vstopom v Janševo vlado in je med člani tudi nekaterimi poslanci nekaj nezadovoljstva. Logarja tako pred vstopom v vlado čaka strnitev lastnih vrst. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda, to je poleg Velike noči in Vinkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah pa tudi hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Slovenski Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov sredstev za pomoč ljudem v stiski. Zbranimi sredstvi so tako pomagali otrokom z rakom, mladimi socialno ogroženih družin, pa tudi slepim in slabovidnim ter drugim posameznikom in družinam v stiski. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti občasno pride do krajših zastojev med Vrhniko in Ljubljano, krajši zastoj pa tudi pred Postojno v obe smeri. Tako zaradi praznika v večini evropskih držav bo danes in v naslednjih dneh več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in mejam s Hrvaško, tako da strpno in previdno, če pa tudi vi kaj opazite, me lahko pokličete.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov Eliza, David Guetta in One Republic, tako je zdaj pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
12: Vsi v Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
15: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2000.
14: Cineplex.
13: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
14: Zagotovi si svojo vstopnico na Cineplex.

0: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Hey, this is Taylor Swift. And I
0: love you. Tvoji najljubši izvajalci v Caprisovi playlisti. Playlisti. Vsak dan, samo na Radiu Kapris. Največji hiti, Taylor Swift.
4: Moja najljubša.
5: Ko pozitivna energija in to je.
4: To, ki zdaj tudi vrtite vi, mi jo je všeč.
0: Radio Kapris.

0: Kam danes?
1: Na kratko poglejmo, kaj se bo v današnjem četrtku dogajalo. Knjižnica Maxe Samsa v Ilirski Bistrici ob 19. uri pripravlja predstavitev dokumentarnega filma Hrami. Večer bo posvečen Bistričanu Marku Gorišku, ki je v filmu sodeloval kot eden od pričevalcev. V gledališču Koper bo ob 20. uri predstava Bilo je nekoč na Brionih. Predstava je v srbskem jeziku s slovenskimi podnapisi. Glasbena šola Postojna ob 18.30 vabi na koncert šolskega kitarskega orkestra in tudi gostujočega orkestra iz Švice. Pa še nekaj iz današnjega kinosporeda, in sicer projekcije filmov Obsedenost, Siva cona, Super superge, Tom Gun, Maverick, Ovce detektivke, Hudičevka v Pradi, Tačke na vlaku, Michael in Super Mario. Kdaj so filmi na sporedu, lahko preverite na Cineplexovi spletni strani.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: V Laguni Bernardin trenutno 15 stopinj in dež, danes nas bo spremljal ves dan, tako da če se odpravljate ven, ne pozabite na dežnik in podobno tudi jutri in pojutrišnjem. Gremo še na ceste, zastoj trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti prestolnici. Trenutno je to vse, kar vem, če pa ti kaj opaziš, mi lahko sporočiš.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: S Kaprisom.
2: 10.33, gremo naprej na nekaj dobre glasbe, prihajajo Tiesto in Tate McRae, nato Clock Clock in Tabu.
6: Sledi šest hitov neprekinjeno. Powder, powder, powder. Six pack.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
7: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
8: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Doživite Istro na dveh kolesih z gourmet bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
2: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
3: Teniški klub Luka Koper predstavlja
4: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, tenis center Bonifica.
5: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Dež se je za zdaj ustavil, še vedno pa imamo tako sivo in oblačno vreme, podobno tudi naslednje dni in nekaj možnosti neviht, predvsem proti večeru. Lepo vreme se nam obeta šele v nedeljo, trenutno pa termometri kažejo 14 stopinj v Izoli in Ankaranu, v Postojni 10 in 15 pri Slapu v Koštaboni.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Stranka SD se pridružuje zbiranju podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Spobudniki referenduma se strinjajo, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča tudi davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami. Od nekaj več kot 340 mest v delovnih telesih državnega zbora jih po dopolnjenem razrezu največ pripada SDS, in sicer 111, tri manj gibanju Svoboda. Sledi trojček, okoli NSI 36 mesti, Demokrati 26 in SD s 23 mesti. Poslanci Levice in Vesne zasedajo 21 mest, Resnice pa 17. Šest mest pripada poslancema narodnih skupnosti. Na to je poglejmo. Kitajski predsednik je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta z Združenimi državami glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Trump si je na to ogledal nebeški tempel v kitajski prestolnici, kitajski predsednik pa se je sestal tudi z voditelji podjetij iz Združenih držav. Ponovno se selimo na domača tla. Danes bo v portoroškem magazinu Grando vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredje postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu. Šport. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru.
1: Zaradi praznika v večini evropskih držav bo danes in v naslednjih dneh več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in tudi mejam s Hrvaško. Trenutno nekaj gneče na primorske avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Prav tako je zaradi del na cesti Škofije-Koper zaprt priključek Škofije. Tako to je to, če še karkoli opazite, pa me lahko pokličete previdno.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 11, Sara z vami. No, gremo naprej na par dobrih hitov, tako je zdaj Kygo in Khaled, Save My Love, potem pa še Beyoncé in Michael Patrick Kelly. Ostanite z nami.

0: Čau, Mitja iz Lucije tu. Vsako leto, ko me čakam dopust, otroka damo ven iz vrtca en teden prej, da bo jaz zdrav in potem zboli točno en dan preden ima zaid. Ma bala, res.
1: Obala je zakon in Mitja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. juni. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
3: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
4: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
5: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Vsi v Cineplex.
10: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
11: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
12: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
15: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Kampelu se je pred več kot 10 dnevi izgubila muca Mici. Tigrasta dolgodlaka, stara leto in 8 mesecev, je čipirana in tudi sterilizirana, vendar brez ovratnice. Ukolikor jo je kdo našel ali jo morda kdo kje zadržuje, pa to sporočite na telefonsko številko 040-219-860. Pri zdravstvenem domu Koper so bila najdena očala, in sicer jih je najditelj pustil na recepciji.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Na Lonki v Izoli merijo ta trenutek 14 stopinj. Dež se je umiril, še vedno pa oblačno in sivo nebo. V prihodnjih dneh bo podobno, sonce se pa vrača šele z nedeljo in kot kaže, bo naslednji teden veliko lepša vremenska slika. Gremo še na ceste. Trenutno je okvarjeno vozilo na primorske avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Nastajajo tudi zastoji vse od Kozari proti Brezovici in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Prav tako tudi med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno in strpno, če pa še karkoli opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, me lahko pokličete.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Kaprisom.
3: 11.32, čas za eno kavo že počasi. Še prej pa prihajajo Billie Eilish, Joker Out in Bruno Mars. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
3: Ker imajo v Harviju akcijo.
5: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
3: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
4: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Cooper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
11: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
10: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
15: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
16: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
15: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
16: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
17: V nedeljo 17. maja. Maja vabljeni na fešto življenja, pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
18: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
18: Le do 22. maja.
19: Hišni sejem Lip Bled.
20: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
0: Kapris.
21: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
21: Kapris.
0: Številka ena.
21: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Termometri kažejo 14 stopinj v Kopru in v Luciji, 10 na Kozini in 15 pri gradu v Črnenkalu. Danes popoldne in zvečer bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi in podobno tudi jutri in v soboto. Malo lepše vreme pa prihaja šele z nedeljo.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in tudi prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo tudi zastoji. Po zadnjih tragičnih prometnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni in prometnem kolapsu na avtocestnem križu je vlada ministrstvoma za infrastrukturo in notranje zadeve naložila, naj z Darsom pripravita poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Inšpektorat za infrastrukturo pa je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal naj bi tudi delovišča Domžale, Kozina, Rebrnice in Slovenska Bistrica. Kakovo življenje v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven, po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem, tako sodi Slovenija med uspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, hkrati pa se povečuje tveganje revščine. V Goriških Brdih se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem. Prireditve bodo tako potekale po celotnih Brdih do sredine junija. Italijansko tožilstvo v Neaplju pa je sporočilo, da so v obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih med drugim nogometašev, poslovnežev in tudi igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi pa sta tudi policista.
3: Pozna se že, da je zaradi praznika v večini evropskih držav danes in v naslednjih dneh malo več prometa. Imamo kar nekaj zastojev, in sicer od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, prav tako pa med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, prav tako na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Tako da strpno, počasi, previdno, če pa še karkoli opazite, mi lahko javite.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Ob delu s Kaprisom.
3: Dve minutke čez 12, Sara z vami. 14. maj, tak zaspan četrtek, no pa, da se malo zbudimo, prihajajo zdaj Alex Warren, Lifehouse in One Republic. Ostanite z nami.
5: To je Kapris.
8: My name is Alex Warren and I make music.
9: Ma koša, ragazzo?

0: Res.
1: Čau, sem Barbara in sem iz Dekanov. Zadnjič sem tekla iz Titovega do garažne, da ne bi rabila plačati parkinga in itak sem prišla minuto prepozno. Očitno tečem prepočasi.
0: Obala je zakon. In Barbara je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
3: Prijave glasbena-kp.net.
2: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
3: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Klop ne izbira, zato izberi ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
7: Nočem vedet.
6: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
7: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
6: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda.
10: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
3: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
11: Prisiljena razmišlja.
3: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi! Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
4: Radio.
3: Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Oblaki še kar ustrajajo in nebo je precej sivo. Proti večeru se nam obetajo tudi nevihte z nalivi, ampak brez skrbi. Z nedeljo se že vrača suho in jasno vreme in naslednji teden tudi nekaj sonca. Ta trenutek pri pošti v Luciji 14 stopinj. Gremo še na ceste. Do okvare vozila je prišlo med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Nastal je tudi zastoj in prav tako gneča na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Prav tako zastoj med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, tako da previdno, strpno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Obdelu s Kaprisom.
1: 12.31, Sara z vami na Kaprisu. Upam, da vaš dan lepo teče, če ne pa tukaj še en glasbeni sixpack, prihajajo Miley Cyrus in Dua Lipa, na to pa še Rea Mon in Miles Smith.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
3: Ker imajo v Harveyju akcijo.
5: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
3: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
11: Vsi v Cineplex.
12: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
13: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
14: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat IM.
15: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na IM.si.
16: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Mr. Pet. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
6: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
17: Waterpolo klub Koperhana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifika, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
18: Kapris. Kapris.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Poglejmo, kaj pravijo temperature v tem trenutku. V Sečovljah, Ankaranu in na Brolu v Kopru 14 stopinj in v Postojni okroglih 10. V tem trenutku dežja več ni, lahko pa pričakujemo nevihte in nalive proti večeru in oblačno vse do nedelje. Potem naslednji teden pa se nam obeta tudi malo sončka.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studia na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo tako v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi izvršilnega odbora demokratov Anžeta Logarja. V naslednjih dneh do predvidoma vključno ponedeljka pa bodo zasedali tudi v ostalih strankah. V NSI bi se lahko sestali še pred koncem tedna, do izteka roka za uložitev mandatarske kandidature pa bodo zasedali tudi organi SDS. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava ostati v opoziciji, a prispevati glasove za izvolitev mandatarja. Slovenska turistična organizacija je na zelenem dnevu slovenskega turizma podelila 50 znakov Slovenija Green in sicer 22 destinacijam, ki so obnovile svoj znak in 28 ponudnikom, ki so na novo vstopili v zeleno schemo slovenskega turizma. Ta danes povezuje že 53 destinacij in več kot 230 turističnih ponudnikov. Visoki predstavniki 9 držav članic Zveze NATO, ki sestavljajo vzhodno krilo zavezništva, so na razširjenem srečanju v Romuniji izpostavili, da Rusija še naprej predstavlja kratkoročno in tudi dolgoročno grožnjo. V tej luči so se zavzeli za krepitev skupne obrambe. Zaključujemo pa na domačih tleh. Preiskava tragedije na Savi Dolinki, kjer je med treningom kajakaštva življenje izgubil 14-letni Urban Prevc, še vedno ni zaključena. Športne organizacije se izogibajo odgovornosti in se izgovarjajo na tragično nesrečo. Dečkova družina pa zatrjuje, da je bil Urban nedolžna žrtev malomarno izvedenega treninga profesionalnih trenerjev.
1: Tako skočimo še na ceste. Na primorski avtocesti precej zastojev trenutno od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani in nekaj gneče tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos. Tako da strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
3: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena pa ena minutka. Še vedno sem z vami Sara, zdaj pa se pridržujejo Bebe Rexa in skupina Faithless New Religion, nato pa še Taylor Swift in David Guetta. Ostanite z nami.
6: I'm Bebe Rexa.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Izik vizik, kdo bo plačal malco. Danes je tematika TV serije.
2: Koliko moramo zbrati? 10.
1: 10.
2: Skupaj.
1: Ja, okay. Pač 10 vprašanj imata vsak posamično. Ha. Pangos, katera TV serija iz 90-ih let spremlja življenje prijateljev? Rachel, Rosa, Chandlerja, Monike, Joja in Phoebe.
3: Friends.
1: Točka zate. Manca,
2: ja.
1: Katera serija iz 90-ih let spremlja agente FBI pri raziskovanju paranormalnih pojavov?
2: X-Files.
1: Kako je ime igralcu Pangos, ki je igral Walterja Whitea v seriji Breaking Bad?
3: Ko se piše?
1: Samo da ti povem, ta teren smo ga že umeli.
3: Ja, vem. Nikoli se moram spomniti prijemko.
1: Brian Adams.
3: A ni Adams.
1: Brian Cranston. Kako je ime igralki? To bi mogla znati. Ki igra Eleven v seriji Stranger Things.
2: Millie Bobby Brown.
3: Ja, ti se reka, fuck you.
2: Meni je Bobby Brown. Ja, če kako...
1: Pangos, v katerem mestu je postavljena serija Sex and the City?
2: O, to je sem.
1: Ne.
2: Ne, nisem rekla nič.
3: New York?
1: Ja, Manca. Manca, v katerem mestu se dogaja serija Breaking Bad?
2: Na, ne vem. Nisem gledala,
1: je
2: ne vem.
1: Je v New Mexico.
2: Ne vem, ma tudi, če mi poveš, da je, ne vem, kje, ne bi vedla, ne vem.
1: Tudi Better Call Saul se tam dogaja?
2: Ne.
1: Pangos?
3: Bo.
1: Albuquerque. Pangos.
2: Neka Alba.
1: Katerja serija govori o družini Shelby po prvi svetovni vojni v Birminghamu?
3: Shelby. Shelby. Ne, serija.
1: Serija, ja. Če govorimo, ne, serija. Vse časa serija že. Ne. Shelby v Birminghamu.
3: Nisem gledal, pojma njem. Ano, ne vem, pač.
1: Peaky Blinders. Manca, katera serija na Netflixu spremlja igralce smrtonosne igre za denar v Južni Koreji?
2: Squid Game. Oh my god, sem prav ga pomislil.
1: Squid Game. Bravo.
2: Hvala.
1: Dobro, Manca je zmagovalka.
2: Res?
1: In
2: Pangas...
1: Manca ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 točk, Pangos 3.
3: Ko zadnji.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: To je Kapris Retro.
0: In to so Kapris 80-a.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonačo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tega mi dobro.
3: Žigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imam me pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celo ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
7: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si
8: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
9: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro. Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper.
11: Kjer je Kia doma.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme ostaja za zdaj zaspano in prav tako zelenarjenje in gledanje serij, zato si danes lahko brez slabe vesti to tudi privoščimo. Še temperature 14 stopinj imamo trenutno v parku Vrtnic v Ankaranu. Skočimo še na ceste, nič novega, še vedno zastoji na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave in Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru. Seveda, če vi še karkoli opazite, mi lahko to sporočite previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: S Kaprisom.
1: 1:30 je ura, jaz vas še zadnjič danes pozdravljam. Družbo vam bodo zdaj delali Hugel, The Script in Somber. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris. Kapris.
1: Oj, kje ste folk? Tu Žan iz Dragonja. Moja štorija je naslednja. Vsakič, ko po pol leta končno operam avto, naslednji dan vedno dežuje. Ma še kdo tako špigo?
2: Obala je zakon. In Žan je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
4: Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v tuš.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
10: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista.
11: Na morje prihajajo
10: Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni.
11: Več na sistarfestival.com.
12: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: nogometnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
2: Obalna dijaška skupnost v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov na Muzejskem trgu ob 12. uri.
1: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost.
2: Parada primorskih maturantov se vrača.
1: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
3: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
4: To je Kapris.
5: To je Kapris.
4: Kapris.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ja, vreme si bo v tem tednu gleda še stokrat premislilo, danes bo nebo bolj sivo kot modro, dež pa nas bo v tem popoldnevu tudi prijetno lovil. Zato dežnika res ne pozabi doma. Ta vikend bo muhast, oblaki plohe in nekaj vetra, to bo očitno naši stalni spremljevalci, v nedeljo pa se vrača tisto pravo sonce. V tem trenutku pa smo namerili v Izoli in Ankaranu 18 stopin, v Postojni pa 9.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ure dve.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Javnomnenjska anketa, ki jo je za Siol pripravil Valikon, je pokazala, da večji del javnosti pred kratkim potrjenega interventnega zakona o razvoju Slovenije ne podpira. Nobena od strani sicer ne prevladuje v večini. Raziskava razkriva tudi, da so interpretacije zakona, ki so zaokrožile v javnosti, med vprašanimi različne, več kot tretjina jih meni, da zakon služi bogatim. Zakonu so že med parlamentarnim postopkom ostro nasprotovali predstavniki sindikalnih central, ki so po potrditvi napovedali zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum, podporo pa so jim izrekli tudi v koaliciji Levice in Vesne, Gibanju Svoboda ter civilni iniciativi Glas ljudstva. Od sredine junija naprej bo v veljavi nov razpis za subvencije za električna vozila v skupni vrednosti 14,4 milijona evrov. Vloge za subvencije bodo sprejemali od 18. junija naprej. Po jasni in sončni sredi nas je ponovno obiskalo poslabšanje vremena. Agencija za okolje zaradi napovedanih močnejših neviht s krajevnimi nalivi za zahodno in deloma tudi osrednjo Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Neprav optimistične napovedi veljajo tudi za nam sosednje pokrajine, kjer se prav tako obeta spremenljivo vreme. Razjasnitev lahko pričakujemo šele v nedeljo, ko bo tudi topleje. Na nogometnem svetovnem prvenstvu, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v Združenih državah Mehiki in Kanadi, bi lahko četrtina vseh tekem potekala v zelo vročih temperaturah, opozarjajo strokovnjaki. In kot navajajo, so podnebne spremembe povečale tveganje za ekstremno vročino v Severni Ameriki, odkar so Združene države zadnjič gostile mundial leta 1994.
3: Pa še skok na ceste, na primorski avtocesti se zastoji vijejo med Uncem in Postojno proti Kopru in pa tudi med Senožečami in Postojno v smeri prestolnice na posameznih odsekih. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno, varno in previdno.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, od dveh in minutka v četrtek popoldne in mislim, da je popoldne tisti del dneva, ko vsi malo popustimo. Tako da forca ragazzi, skupaj bomo skrčili tudi vaš delovnik in popoldne začenjamo z nečim res dobrim. No, če ste mogoče malo po vremenu, bo tako mat idealen. Kamrat in hug yourself na Kaprisu.
7: Tim Kamrat, hi.
6: Radio Kapris.
8: Nisem

10 čez drugo briefing, Jack Jones na Caprisu. Tako, obveh pa 10 minut začnemo to popovdne in danes je tudi cocktail day. Italijani znajo tudi zaščititi stvari, ki jih predstavljajo in naj bo to parmigiano, prosecco, Ferrari. Skratka, tega je res veliko in pri Campariju so začeli kampanjo, s katero želijo zaščititi prepoznavno podobo Aperola. No, pravijo, da danes ogromno pijač posnema njihov oranžni vides in zato so zaščitili ne samo pijačo, ampak točno določen odtenek Aperol oranžne barve. Ja, tudi to se očitno da. No in zdaj me zanima, kako je pri vas. Imate tudi vi mogoče kaj takšnega, kar je čisto vaše, se pravi nekaj posebnega, po čemer vas čisto vsi prepoznajo in kar vas tudi predstavlja in po čemer izstopate. Mogoče kakšen svoj stil, hobi, navado, recept, stavek, nekaj, kar ljudje rečejo, aha, to pa je ta. Lahko mi pišete na 031-533-288. No, prihaja pa še ena, ki jo poznamo po specifičnih oranžnih laseh. Lahko bi rekli Aperol laseh. Analiza in belisima na Caprisu, četrtek popovdne.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
9: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
12: Teniški klub Luka Koper predstavlja
3: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
13: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris. Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
13: In kam po kvaliteti? Opremo za apartma.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
16: Vsi v Cineplex.
17: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
18: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
6: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
19: To je Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tako to popovdne bo deževno, mokro in spolsko, zvečer bo tudi grmelo in močno bliskalo in ob tem koncu tedna nas čaka deževno vreme in danes večer pričakujte tudi močne krajevne plohe in tudi nalive. Zato imejte sabo magari rezervni par čevljev in pa tudi rezervne nogavice bojo definitivno prišle prav. Termometri pa v tem trenutku beležijo 19 stopinj v Piranu, pri Mandraču v Kopru pa stopinja manj. Pa še skok na ceste, pred počivališčem Studenec in počivališčem Raubar Komanda v smeri prestolnice boste naleteli na območje zastojev. Zastoji pa se vijajo na Meduncem in Postojno proti Kopru in pa tudi med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane na posameznih odsekih. To je zaenkrat vse, lokalno promet poteka brez posebnosti. Če pa ti veš kaj več, je dobrodošlo, da mi spremembe tudi javiš. Srečno, varno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau, Beli, upam, da ste skočili na en kafe, mogoče en prigrizek, tako da še kakšna ura vas loči od prostega časa in verjamem, da boste oziroma bomo zmogli. Kmalo boste uživali v tistem dolce far niente na kauču, no tudi vreme je temu primerno. In če je kdo mojster v tem, v tem uživanci, so to Italijani. In potem to stvar tudi zaščitijo. No, govorim o tem, da je podjetje Campari zaščitilo oranžno barvo in točno določen odtenek oranžne, Aperol oranžno. No je mogoče zato Italija tako posebno, ker znajo res zaščititi način življenja in tudi barve imajo pri tem zelo, zelo posebno moč. Kmalu pa ti tudi zaupam nekaj več. Še prej pa bomo v družbi Rihanne, Madonna in Sabrina Carpenter, še prej pa Joe in End of Beginning.

17 do 3, Rihanna na Caprisu. Allora, ste lačni, bi rabili en kafe. Mogoče vas ne navdušujejo Italijani, ki stvari res jemljajo precej resno, se pravi hrano, pijačo in kafe, brez tega se res ne da. No in tudi Aperol spada v to skupino. Vse to je kultura, identiteta, način življenja. No, Italijani resno jemljajo te stvari in zdaj bo Campari tudi zaščitil svojo znamenito oranžno barvo, ker je postala skoraj tako prepoznavna kot sam špric. Zanimivo je tudi to, da barve pogosto opazimo še prej kot besede in to je že pred skoraj 100 leti govoril tudi slikar Kandinski. Danes to potrjuje psihologija barv in dejansko barva lahko nas spravi v določeno razpoloženje. Se pravi, rumena prebudi energijo, rdeča pa vedno nekaj sproči, se pravi je nek trigger point. No, danes bomo očitno oživali v modri oziroma kar v sivi barvi in to popoldne boste očitno se nadejali precej odtenkov modre. To love somebody in Holly Humberstone na Caprisu.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Izklop elektrike je predviden jutri 15. maja v Kopru za Beškovo ulico, Bidovčevo, Rjavčevo, Gradnikovo, Jenkovo, Kraljevo in Novo ulico med 8.30 in 14.30.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
10: Toni Cetinski.
11: Vagonom, kot te ima, kot te ljubi.
10: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
13: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
12: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
13: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
16: Porsche Koper.
17: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
18: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
17: Le do 22. maja.
18: Hišni sejem Lip Bled.
19: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
20: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
21: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
22: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Waterpolo klub Koperhana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifika, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
24: Kapris.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ja, pred nami je deloma oblačno in deževno popoldne, takšen bo tudi cel konec tedna in vreme si bo verjetno vmes še stokrat premislilo. No, ampak danes bodo dežurni oblaki, dež, plohe, grmenje in še kak naliv proti večeru. Trenutno pa stopinje kaže 17 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 9 stopinj. Deždike boste zgleda potrebovali cel vikend, pa tudi kakšen dodaten kos oblačila ne bo odveč.
0: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu. Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je tri.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in tudi prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo praktični vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje tudi dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil. Interventnega zakona o razvoju Slovenije ne podpira 43,3% javnosti, podpira pa ga 34,3%, tako je pokazala javnomnenjska anketa. 37,4% vprašanih meni, da gre za zakon za bogate, 23,6% vprašanih pa, da je zakon usmerjen v gospodarski zagon in debirokratizacijo. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu, Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in tudi zgodnega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča. Še na to je poglejmo, ameriški državni sekretar Marco Rubio je znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se o pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Združene države naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev, kar Havana zanika.
2: Pa še skok na ceste, na primorski avtocesti je nekaj gneče pred počivališčem Studenec in počivališčem Raubar Komanda, v smeri prestolnice pa boste naleteli tudi na zastoj, nekaj gneče pa tudi med Kastelcem in Kozino. To je to, kar zaenkrat vem, če potiveš kaj več, sporoči. Srečno, varno in previdno.
0: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Pa še res je, čau ob 3:03 in to sivo popoldne bomo danes popestrili s posebno družbo. Danes je z nami glasbenik, ki ga poznamo iz skupine Boom in prvič stopa tudi na svojo samostojno glasbeno pot. Se pravi, z nami je Luka Cvetičanin.
5: Lep pozdrav, živjo.
2: Čau, Luka, kako si?
5: Super, evo, pa vi?
2: Odlično, odlično. Sicer bi lahko malo vreme popravili, ampak bova skupaj popravila zadevo.
5: Tako se bomo potrudili.
2: Luka, kako je? Veliko dogaja v zadnjih časih?
5: Ja, res je. Zdaj, sploh zdaj, ki začenja sezona, ne, se pripravljamo na poletje in je veliko, veliko. Me čaka še, no.
2: No, danes si pa tukaj iz posebnega razloga. Predstavljaš novo pesem Lovec san in moram reči, da te komad res odpelje nekam drugam. Kar tudi preseneča, da imaš v svojem komadu nekaj country pridiha. Odkot ti to?
5: Odkot country, ja. V bistvu country že nekako od malega. No. Začelo se je, ko sem, če se prav spomnim, ko sem enkrat brskal z bratom starejšim po podstrešju, in smo naleteli na vinilke od staršev in takrat sem sva najdla vinilko od Eaglesov in tako se nekako začelo, no. Tako da takrat me, takrat nisem niti vedel, zakaj to gre, ne, kakšen je to žanr, ampak sem se zaljubil in to je vedno v mojem srcu, vedno bo in to bi rad tudi delal, tako da zato je to tako.
2: Se pravi, so na te pustili največji pečat Eaglesi, mogoče še kdo drug?
5: Bom rekel, ja, Eagles si na začetku ogromno inspiracije oziroma velik oboževalec sem pa trenutno Morgana Wallena, tako da od novodobnih izvajalcev mi je Morgan Wallen, res bom rekel, poleg Eaglesov in mogoče itak še koga, tako kar malo idolno, če tako lahko rečem.
2: Odlično, kar močni vplivi.
5: Ja, ja.
2: Se pravi, tvoj komad si predstavil tako v slovenski kot angleški verziji. V katerem jeziku se ponavadi lažje izražaš?
5: Tako, no, zdaj moram paziti, kaj rečem, da ne pomote, jaz zelo rad imam slovenščino, ne vem narobe razumeti,
2: okay.
5: Ampak nekako angleščina, sploh ko gre za country glasbo, ne, več mislim, melos, bom rekel, jezika kot je angleščina, nekako countryjo najbolj, ne, se najbolj zliva skupaj, ampak mi je pa tudi to izzivno, da delati pač želja, delati avtorsko glasbo, country v slovenščini, tako da se veselim, no.
2: Kaj praviš, greva poslušati?
5: Deva, ja.
2: Tako, tukaj Luka s svojim komadom Lovec san samo na Kaprisu. Yeah.

0: 10:03 poslušaš Luko s komadom Lovec san in vračamo se tudi k Luki, ki je z mano v studiu. Čau, Luka.
1: Čau, živo.
0: Tako najboljše stvari nastanejo spontano. Res tudi tvoja pesem je tako nastala.
1: Tako.
0: Mogoče lahko poveš kaj več, se pravi, odkot je prišla zgodba?
1: Zgodba, govorimo o poteku ali dejansko zdaj samo o zgodbi? O zgodbi.
0: Lahko mi oboje zaupaš. Vem, da je nastala s Kevinom Koradinom.
1: Tako je.
0: Doma ob kitari.
1: Tako je. Tako zanimiva stvar je, ker s Kevinom živimo dokaj blizu. No? Demo reči, ne vem, če je 500 metrov razdalje, tako če gledaš ne, zračne.
0: To dosti pomaga, ne?
1: Ja, tako da smo se enostavno, bom rekel, poštekali in smo se odločili, pa že mu nekaj ustvariti in valjda, najprej akordi, kitara, najprej samo melodija in kasneje besedilo. In besedilo pa ja, jaz sem rad, bom rekel, rad imam nostalgijo, tako kot človek. In govoril predvsem o temu, ja, da v tistih dneh kot najstnik, ko si pač s prijatelji zabošaval, ne, v bistvu mislim zabošaval, tako ne.
0: Ni bilo odgovornosti.
1: Ni bilo odgovornosti, ni bilo problemov, vsi problemi so bili, v bistvu starši so imeli vse na grbi, ne. Ni bilo treba ničemer razmišljati, samo kako bomo preživeli dan, ko se bomo imeli fajn, v bistvu te neke nostalgije, te neke brezskrbnosti, tako.
0: Take lahkotnosti.
1: Tako.
0: Kaj se je spremenilo?
1: Kaj se je spremenilo? Ja, več, v bistvu, problemi se začnejo kot malo starejšemu, ne, bom rekel, začnejo prihajati v življenje, več je odgovornost, valjda, treba malo drugače se življenje lotiti in tako, ne, ampak v bistvu spremenilo, po eni strani lahko tudi rečemo, da se ne rabi nič, no, še vedno se najde cajc, frendi in se lahko še vedno uživa, mogoče malo manj, ko včasih, ampak še vedno se dano. Jaz mislim, da moramo predvsem to se zavejati, da se najde cajt.
0: Tako misliš, da danes ljudje premalo živimo v trenutku in preveč vse analiziramo?
1: Ma, ne moram reči zdaj za vsakega, ampak za sebi bi lahko rekel ja, da mogoče kdaj se premalo krat ustavim in uživam v trenutku in ne gledam nazaj ali pa naprej, ne. Kaj bo jutri, kaj bi lahko boljšega kot včeraj naredil. Ampak enostavno, da se ustaviš to, mislim, da mogoče premalo krat, no.
0: To si tudi ujel v komadu zelo dobro in tvoj komad je tudi prišel do polfinala izbora za Eurovizijo v San Marinu. Ja. Mi lahko mogoče zaupaš, kakšna je bila ta izkušnja?
1: Ma izkušnja je bila fenomenalna, itak bom rekel že nekako neko sliko sem imel že postavljeno že takrat, ko smo bili skupino Boom, smo imeli čudovito izkušnjo že takrat in sem vedel, da bo, pač sem vedel, kaj pričakovati, no, sistem in tako dalje in ljudi, ki smo jih spoznali že takrat, tako da mi je bilo iz tega vidika malo manj stresno, ampak noro lepa izkušnja, tudi pač rezultat, sem noro vesel, da sem prišel tako daleč v bistvu, no. Lepa, zelo lepa izkušnja, no.
0: Se pravi, po skupini Boom začenjaš nekaj čisto svojega.
1: Res.
0: Je mogoče kaj treme pri temu, sploh zdaj, ko je vse na tebi, glasba, zgodba, nastop, kako si sploh postavljaš cilje?
1: Ma ne, nimam treme, ker Ne, res ne, ker v bistvu delam, kar zdaj res, zares čutim, delam čisto po srcu. V bistvu uživam, no. Mislim, da se čim manj obremenjujem, bom rekel, z nekimi tremami in to, kar nima smisla. Treba uživati in me ogromno čaka zdaj po leti, sem res vesel, se mi zdi, da sem super štartal. In ja, in komaj čakam.
0: Tako je to tudi moje naslednje vprašanje, v bistvu, kakšni so tvoji plani za naprej, sploh za to poletje in mogoče še, kje te bomo lahko slišali v živo?
1: Ja, zdaj poleti me ogromno čaka, ogromno nastopo, tudi lahko se pričakuje veliko muzike, valjda to je itak mi prioritet, avtorsko muziko izdajati. Kje me boste lahko videli? Ne smem še, bom rekel, povedati, nekatere stvari moraš ostati skrivnost.
0: Ampak, mami, lahko zaupaš, kje te lahko spremljamo, kje boš dal kakšne namige?
1: Vse na Instagramu, TikToku, tako da Luka Cvetečan in Music.
0: To smo čakali.
1: Tako, ja, to moram povedati. Luka Cvetečan in Music na Instagramu in TikToku, tam vse objavim, ko je cajt.
0: Ok, Luka, hvala za obisk.
1: Hvala
0: in res tvojo super energijo.
1: Hvala.
0: In ta country pridiš, ki ga nismo vajeni.
1: Tako, hvala lepa.
0: Hvala tebi. Mi pa gremo naprej, prihaja Lady Gaga in gremo na modne piste. Runway na Caprisu.

0: Pris.
1: Ciao, sem Martina Skoštobone. Alora, ma ime ste enkavito srečo, da v trgovini zmeraj, kadar priden v vrsto, je več počasna kuna od soseda. Ma zakaj se to dohaja?
0: Obala je zakon. In Martina je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali. V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
9: Prijave glasbena-kp.net.
8: Na dnevo odprtih vrat v Izoli 16. maja med 9. in 12. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
9: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
11: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
10: Simak-keramika.si.
12: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
0: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
8: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
13: Prisiljena razmišlja.
14: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
8: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na luminuskoper.si.
15: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
16: Kia Benčič.
17: Na Benčič.
18: Na Kio Benčič.
19: Kia Benčič Koper.
15: Kia Benčič Koper. Kjer je Kia doma.
8: Ta in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na luminuskoper.si.
15: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
17: Kia Benčič.
16: Na Benčič.
18: Na Kio Benčič.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tako danes bo z nami še to popovdne, vreme bo tudi vseh sort, malo muhasto, tako da naj bo dežnik res vaša obvezna oprema. Večer pa bo spet grmelo, bliskalo, zato bodite tudi pozorni. Temperature pa 19 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi pri fontani v Marezigah.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Danes bo v portoroškem magazinu Grando vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredje postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu. Zaključuje se dolgo pričakovana prenova športnega parka Portoroška.

0: Rož. Projekt težak več kot 2 milijona evrov velja za eno od kronskih naložb piranske občine, a je v javnosti sprožil tudi precej polemik. Portorož bo poleg obstoječih teniških igrišč, ki jih bo sicer nekaj manj, bogatejši še za igrišča za padel in pickleball, tekaško progo, igrišča za mali nogomet ter druge športne površine. Izvajalec del trenutno odpravlja še zadnje manjše pomanjkljivosti. In še sporočilo Športne zveze Koper. Zaradi slabega vremena so prestavili turnir košarke. Ta se prenese na prihodnji vikend v soboto 23. maja.
1: Kakšno pa je stanje na cestah? Na primorski avtocesti se zastoji vijejo med Duncem in Postojno v smeri Kopra in pa tudi med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih ter med Vršniko in Brezovico v smeri Kopra. Če ti ujameš kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči. Srečno, varno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau ragazzi, 3 minutke čez 3:30, se pravi delavnik dol, energija gor in upam, da ste pronti za ta mali petek, lahko temu tako rečemo. No, sicer pa je četrtkovo popovdne in ravno prav na meji med obveznostmi in tudi oddihom. Alora, tempo malo popušča, ampak upam, da vam energija res ne zmanjka, tako da res ne molat. Če ste na poti domov v službi, mogoče nekje vmes, je čas za akcijo in fokus. Še malo bo treba zdržati. Mi pa tudi že pridno odštevamo do vikenda in tudi Somber z nami, ki pravi 12 to 12.

0: 24 z nami je Harry Styles, ki je v zadnjem času postal baje obseden s tekom. Treniral je maratone in berlinski maraton je pretekal pod 3 urami in pogosto ga tudi paparaci ujamejo blizu nas v Rimu. Ima tudi svojo znamko Pleasing, kar je bila precej razvpita novica v zadnjem času. Zelo rad pa ima tudi modo in stare avtomobile, pa tudi serijo obožuje. No, zakaj vam to govorim? Ker je čas za rubriko Easy Quizy in danes je bilo v sklopu rubrike govora prav o serijah.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Easy Quizy, kdo bo plačal malco? Danes je tematika TV serije.
3: Koliko moramo zbrati? 10.
2: 10.
3: Skupaj.
2: Ja, okay. Pač 10 vprašanj imata vsak posamično. Pangos, katera TV serija iz 90-ih let spremlja življenje prijateljev? Rachel, Rosa, Chandlerja, Monike, Joja in Phoebe.
4: Friends.
2: Točka zate. Manca,
3: ja.
2: Katera serija iz 90-ih let spremlja agente FBI pri raziskovanju paranormalnih pojavov?
3: X-Files.
2: Kako je ime igralcu Pangos, ki je igral Walterja Whitea v seriji Breaking Bad?
4: Ko se piše?
2: Samo da ti povem, ta teren smo ga že umeli.
4: Ja, vem. Nikoli se ne moram spomniti priimko.
2: Brian Adams.
4: A ni Adams.
2: Brian Cranston. Kako je ime igralki? To bi mogla znati. Ki igra Eleven v seriji Stranger Things.
3: Millie Bobby Brown.
4: Ja, to se reka, fuck you.
3: Meni je Bobby Brown. Ja, če kako...
2: Pangos, v katerem mestu je postavljena serija Sex and the City?
3: O, to je sem.
2: Ne.
3: Ne, nisem rekla nič.
4: New York?
2: Ja, Manca. Manca, v katerem mestu se dogaja serija Breaking Bad?
3: Na, ne vem. Nisem gledala,
2: je
3: ne vem.
2: Je v New Mexico.
3: Ne vem, ma tudi, če mi poveš, da je, ne vem kje, ne bi vedla, ne vem.
2: Tudi Better Call Saul se tam dogaja?
3: Ne.
2: Pangos?
4: Bo.
2: Albuquerque? Pangos?
3: Neka Alba.
2: Katerja serija govori o družini Shelby po prvi svetovni vojni v Birminghamu?
4: Shelby. Shelby. Ne, serija.
2: Serija, ja? Če govorimo, ne, serija. Ves čas so serije že. Shelby v Birminghamu.
4: Nisem gledal, pojma nevam. Ano, ne vem, pač.
2: Peaky Blinders? Manca, katera serija na Netflixu spremlja igralce smrtonosne igre za denar v Južni Koreji?
3: Squid Game. Oh my god, sem prav mogel pomisli.
2: Squid Game. Bravo.
3: Hvala.
2: Dobro, Manca je zmagovalka.
3: Res?
2: In
3: koliko
2: Pangos... točkoros? Manca ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 točk, Pangos 3.
4: Ko zadnji.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Svetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
1: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
0: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
2: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedi na žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
4: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com. Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
5: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
5: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Vsi v Cineplex.
15: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
16: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
17: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
18: V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
19: Capris retro.
2: In to so Capris 80.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Pred nami je deloma oblačno in deževno popoldne in takšen bo tudi ta konec tedna. Vreme si bo sicer vmes še parkrat premislilo, ampak danes bodo na pohodu oblaki, dež, plohe, grmenje in še kakšen večerni naliv. Tako da vam bo res dobro spralo avto. Zaenkrat pa 19 stopin v Izoli in Piranu, v Postojni pa 11 stopin. Deždike boste danes definitivno potrebovali, pa tudi kakšen dodaten kos oblačila pride prav.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik.
7: Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, pa daljše trajanje delovnih dovoljenj in tudi obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. Ameriški predsednik in kitajski voditelj sta se danes v pogovoru ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjali, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Srečanje voditeljev so ob tem opisali kot dobro, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po besedah kitajskega voditelja najpomembnejše. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje, torej oranžno vremensko opozorilo. Močnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, možni sta tudi toča in sodra. Šport. Slovenske rokometanše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomirili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru.
3: Kaj pa se dogaja na cestah? Zastoji se vijejo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za tovorna vozila, in pa tudi pred počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri prestolnice boste naleteli na območje zastojev. No, za vse redne voznike po primorski avtocesti med Koprom in prestolnico pa tudi sporočam, da nas po novem na začetku zožanja pri Postojni čaka tudi škatlica presenečenja oziroma radar, tako da naj noga na tem odseku ne bo pretežka. To je to, kar zaenkrat vem, če pa sem mogoče kaj spregledala. In ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
8: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Pa še res je. 4 minutke čez četrto in čau belissimi, četrtek popoldne je ravno dovolj blizu vikenda, da smo dobre volje in tudi dovolj daleč, da še vedno odgovarjamo na maile. Dajmo odgovoriti na vse, da bomo čim prej brez skrbi. No, mi bomo v dobri družbi, prihajajo Robin Schulz, Sam Smith, Nico Santos in All Time High. 3 minutke čez četrto in poslušaš Kapris.
9: Jaz kaj daš mi Nico Santos. We could be dancers,
10: dance away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
11: Dur je mono, jutri Anka popogljena.

Ted Lajci in Robin Schulz na Capri so 13.4. in včasih smo tudi govorili, da glas pove več kot 1000 besed, danes pa očitno tudi umetna inteligenca zna govoriti vedno bolj kot mi. No, umetna inteligenca je v zadnjih mesecih postala tako napredna, da ustvarja pesmi, ki zvenijo kot svetovni hiti. Posnema pa je način dihanja, govora in zelo emocije. No in nekateri hiti imajo milijone ogledov in tudi poslušanj, ljudje jih dodajo na playliste, določene so celo na top glasbenih lestvicah in zatem stoji samo umetna inteligenca. Alora, če lahko računalnik v eni minuti ustvari pesem v stilu tvojega najljubšega izvajalca, kaj potem sploh še ostane? Človeškega. Kaj potem sploh še je umetnost? Tako me res zanima vaše mnenje, bi vi mogoče poslušali pesem, ki jo naredi umetna inteligenca, če vam je dobra. Vam je pomembno, da veste, da za glasbo stoji človek, ali to nima več nobene teže. 031 533 288. Z nami pa že Bob Sinclair in I Can't Wait.

0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči! Avtoaktiv Koper.
7: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bajk. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
8: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
9: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
8: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
12: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
13: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes pričakujete bolj muhasto vreme, tako da naj bo dežnik vaša obvezna oprema. Zvečer bo tudi spet grmelo in bliskalo in dobra novica tega je, da vam vrta očitno res ne bo treba zaliti. Temperature pa 19 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na Brolu v Kopru.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Mestna občina Koper in osnovna šola Koper bosta letos znova poskrbeli za poletno počitniško varstvo otrok. Organizirano bo v dveh terminih in sicer od 19.

0: 20. junija do 24. julija ter od 17. do 28. avgusta. Starši, ki želijo svoje otroke vključiti v varstvo, lahko to naznanijo prek spletnega obrazca, ki je dosegljiv na spletni strani osnovne šole Koper. Pri vključitvi v poletno varstvo imajo prednost tisti učenci, ki obiskujejo katerokoli šolo na območju mestne občine Koper, hkrati pa so deležni popusta za storitev varstva. V času varstva bodo učitelji in tudi drugi strokovni delavci, ki delujejo v okviru osnovne šole, poskrbeli za pester spremljevalni program. Karierni center Univerze na Primorskem je v večnamenskem prostoru Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije priredil že peti karierni sejem Univerze na Primorskem. Njegov namen je študentom in diplomantom predstaviti partnerske delodajalske organizacije ter spodbujati povezovanje in iskanje priložnosti za zaposlitev. Veliko zanimanja so poželi ponudniki z področja informacijskih tehnologij. Med najbolj obleganimi je bila stojnica podjetja Dinit, ki se ukvarja z razvojem, upravljanjem in tudi trženjem informacijskih storitev.
1: Kaj pa pravijo ceste? Na primorski avtocesti je promet povečan med Uncem in Postojno v smeri Kopra in tudi med Senožečami in Postojno proti prestolnici na posameznih odsekih. No, zaradi praznika v večini evropskih držav pa bo danes in tudi v naslednjih dneh več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in tudi meji s Hrvaško. To je zaenkrat vse, če pa vi opazite karkoli novega na cestah, me tudi pokličite. Srečno pa domov in predvsem pa previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Mačal belissimi tudi ob 4:30, petek je tako rekoč že za vogalom in to je tisti čas, ko gre delavnik dol in energija gor. Še vedno je čas, da mi lahko tudi napišeš, kaj meniš o komadih, ki so narejeni z umetno inteligenco. Mene zanima, če bi vi poslušali pesem, ki jo naredi umetna inteligenca. Bi vam bila še vedno dobra? Ali vam je dejansko pomembno, da za hitom stoji človek? 031-533-288. No, med tem pa ti spustim še nekaj pravih hitov. Prihaja Taylor Swift, Sam Fender, še prej pa Bruno Mars in I Just Might.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
8: I Just Might.
5: Radio Caprice.
9: Hey, that's all I need.
10: Cosa Mona.

15 do 5, Elizabeth Taylor in Taylor Swift na Kaprisu. Taylor Swift je ena prvih glasbenic, ki je dala pravno zaščiti tudi svojo barvo glasu, ker je umetna inteligenca postala tako dobra, da perfektno posnema človeka. No, zaščitila je tudi svoj glas in tisto frazo Hey, it's Taylor. Dogovorimo o tem, da ponove umetna inteligenca snema pravilno ton, dihanje, emocije, čisto vse lahko posname. No in iskreno, to je zelo fascinantno, ampak tudi kar malo strašljivo. Eden največjih primerov se je zgodil tudi z The Weeknd in Drakeom. Na spletu je zaokrožila pesem narejena z umetno inteligenco, ki sploh ni bila njihova in tudi požela veliko uspeha. Tudi pri igralcih se dogaja podobno, pravno si dajo zaščititi svoj glas, sploh za oglase. In potem recimo tukaj primer Scarlett Johansson, ki je javno tožila umetno inteligenco, ker je določen glasovni sistem zvenel identično kot ona. Tako šokirana je bila predvsem zato, ker naj bi jo prej prosili za sodelovanje, ona pa je to ponudbo zavrnila. No, potem se je pojavil glas, ki je bil presenetljivo podoben njenemu in prišlo je do težav. No, Scarlett Johansson in Matthew McConaughey so bili prvi, sta bila prva, ki se zaščitila svoj legendarni glas. Spomnimo se tega All right, all right, all right. No in točno to si je dal tudi Matthew pravno formalno zaščititi. No, se pravi, nastaja pravo gibanje proti umetni inteligenci za ohranjanje umetnosti. No, mi bomo skočili na naše komade, ki zaenkrat so še tisti te pravi originalni. Prihaja Camila Cabello in Olivia Dean s komadom Man I Need.

0: ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za en opravek manj.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
7: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
8: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
13: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motošov, razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija, sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
15: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
16: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
17: To je Kapri.

0: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Danes sicer vetrovno, proti večeru to tudi deževno, napovedani so nalivi in tudi močnejše nevihte in na tisto pravo sonce bo treba počakati vse do nedelje. Temperature pa 17 stopin v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa v tem trenutku 13 stopin.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je 5.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Začenjamo na domačih tleh. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Vlada se je namreč danes seznanila s predlaganim naborom ukrepov, ki so namenjeni znižanju javnofinančnega primanjkljaja za letošnje leto. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju v vrednosti približno 100 milijonov evrov. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodni četrtek. Na gospodarskem razstavišču Ljubljani je danes potekal eden največjih vseslovenskih zaposlitvenih in kariernih dogodkov, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje. Predstavilo se je več kot 130 delodajalcev iz javnega in zasebnega sektorja iz vse Slovenije in ključne ustanove z področja kariernega svetovanja, izobraževanja in zaposlovanja. Zavod za zaposlovanje in obrambno ministrstvo sta ob tej priložnosti podpisala dogovor o sodelovanju pri spodbujanju aktivne politike zaposlovanja v vojski. Vojaški poklic je sicer eden tistih, ki jih obiskovalci lahko spoznajo na sejmu zaposlitveno-kariernih priložnosti. Hrvaška policija je po odkritju več deset poginulih in sestradanih psov na posestvu na Učki pri Reki priprla 76-letno žensko. Sumijo jo mučenja živali, se naj bi zdaj že preminulim partnerjem zadrževala okoli 80 psov in mačk, brez ustrezne oskrbe prehrane in veterinarske pomoči. Komunala Ilirska Bistrica je v prenovljeni hišici na svojem dvorišču odprla center ponovne uporabe. Občina Ilirska Bistrica se je tako pridružila za zdaj še maloštevilnim občinam po Sloveniji, ki si na ta način prizadevajo zmanjševati količino odpadkov. S centrom ponovne uporabe bo upravljalo društvo Srčni krog.
2: Pa še skok na ceste, zastoji se vijejo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za zastoj tovornih vozil. Za vse redne voznike po primorski avtocesti med Koprom in Prestolnico pa sporočam, da vas po novem na začetku zožanja pri Postojni čaka radar. Naj noga ne bo pretežka. To je to, kar zaenkrat vem, če pa sem kaj spregledala, mi to tudi sporoči. Srečno!
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: 4 minutke čez peto, ni še petek, ampak se mu tudi zelo, zelo samozavestno že približujemo. No, še vedno četrtek, popoldne in tisti del tedna oziroma dneva, ko smo fizično še v službi, glava pa mogoče že preverja vremensko napoved za vikend. No, v nedeljo kaže malo boljše, danes pa bo očitno dan za kauč in mogoče tisti dolče far niente. Ma zakaj pa ne? Z nami že Miles Smith in Stay If You Wanna Dance.
6: Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
3: Kapris.
7: Obala je zakon.
8: Obala je zakon.

0: Alejandro Roberto Fernando, dosti je tega. No, Lady Gaga na Capri so je najšče speto in ko smo že pri Lady Gagi, največ se tudi govori o njenem projektu Mayhem, s katerim je podrla ogromno rekordov, turneja tudi Mayhem Ball je bila ena največjih pop turnej zadnjih let. Pripravlja pa tudi nov koncertni film Mayhem Requiem, zanima pa je tudi to, da je Lady Gaga zelo, zelo aktivna na filmski sceni in sodelovala je tudi pri filmu Hudičevka v Pradi 2. Če ga še niste videli, si ga oglejte. No, pomlad je v polnem teku in ko smo že pri oblačilih, enkrat te preseneti burja, kot potem 20 stopinj, potem se potiš in spet te zebe. Potem pride še kakšen komar in dejansko ni nikoli prav. Ne veš, kaj obleči in potem so tu še tiste barne kombinacije. Ja, odpreš omaro, gledaš 5 minut in na koncu spet izbereš tisto črno majco. S tem greš na sigurno. No, mogoče danes ni problem v tem, da mogoče nimate kaj obleči, ampak v tem, da si možgani želijo malo več zabave. Obstaja tudi nov izraz dopamine dressing. No, gre za to, da se oblečeš tako, da si dobesedno izboljša svoje razpoloženje. Tako da rumena te mogoče malo zbudi, rdeča ti da občutek samozavesti, zelena pa je znana po temu, da te malo bolj umiri. Se pravi, lahko se oblečeš z namenom, da si dvigneš razpoloženje in to je res odlično. Če ti lahko ena dobra majica popravi dan, je to res dobra kupčija. Tako da eksperimentirajte. No, upam, da vam danes modra oziroma siva preveč ne pokvari tega popoldneva. Alex Warren in Fever Dream na Caprisu.
1: To je Capris.
2: My name is Alex Warren and I make music.
1: Fever Dream. Ma koša, ragazzo.

0: Oj, te je Manuel iz Manganela.
1: A veste, kolikrat se mi zgodi, da parkiram na avto, te je na koprski tržnici in prije nazaj čez 15 minut in iščem in iščem, če je in ne znam, kje se ga postavim. Prav ena roba, da ne moš verbat.
2: Obala je zakon in Manuel je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
2: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
3: Vina Koper Live. 19. juni 2026. Na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. juni Vina Koper. Vstopnice Eventim.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti. Vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
6: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
8: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma, zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Teniški klub Luka Koper predstavlja
11: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, Tenis center Bonifica.
12: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
13: 3, 2, 1.
14: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Vsi v Cineplex.
16: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
17: Zagotovi si svojo vstopnico na Cineplex.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: To je Kapris Retro.
3: In to so Kapris 80-a.

0: Kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes bo vreme vseh sort malo mohasto, tako da naj bo dežnik vaša obvezna oprema in bodite v pripravljenosti. Zvečer nas lahko presenetijo tudi nalivi. Temperature pa v tem trenutku 20 stopinj v Izoli, pri svetilniku pa prav tako 20.
4: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
6: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. 22 let po zadnji veliki širitvi gasilske brigade Koper zaradi prihoda nove avtoceste je koperska brigada pred novo veliko spremembo. Zaradi drugega železniškega tira in novih predorov so dobili nov tovornjak, s katerim bodo lahko zapeljali tudi na tire. Veliko težje kot dobiti novo vozilo pa bo za koperško brigado predstavljala širitev moštva. Po dogovoru z 2TDK bi morali tako v Kopru kot tudi v Sežani zaradi drugega tira enoti okrepiti s 15 novimi gasilci. V Kopru so jih z nekaj razpisi že iskali in dobili novih 6, a kaj, ko so medtem 3 starejši gasilci odšli že v pokoj, tako da so v resnici ekipo doslej povečali le za 3 nove gasilce. Organizatori 53. praznika Refoška in Slovenske Istre obveščajo, da so zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer primorani prilagoditi sobotni program prireditve. Petkov program sicer ostaja nespremenjen. V soboto pa žal ne bo mogoče varno pripraviti zunanjega prizorišča, posledično bodo odpovedali vse aktivnosti na prostem, tudi napovedani večerni koncert Vlada Kreslina. Kljub prilagoditvam pa bo sobotno dogajanje še vedno ponudilo prijetno vinsko in kulinarično izkušnjo. V Kanavi bo v soboto od 11. do polnoči potekala tudi predstavitev nagrajenih vin, ponudba hrane in pijače ter glasbeni program v prijetnem ambientu. Tradicionalno kronanje kralja Refoška pa se bo prestavilo na nedeljo ob 15. uri.
3: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti je promet povečan med Uncem in Postojno proti Kopru in pa tudi med Senožečami in Postojno proti prestolnici na posameznih odsekih. Zaradi praznika v večini evropskih držav bo danes in tudi v naslednjih dneh več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, pa tudi proti hrvaški meji. Če pa vi opazite še karkoli novega, mi tudi pokličite. Srečno pa domov!
5: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, še vedno sem s tabo, tudi ob 5:30 in če bi bil teden serija, si predstavljam četrtek kot tisti del, kjer se v bistvu že ve, da bo konec dober. Tako da samo še

Malo napetosti ostane in upam, da ste že na poti na lepše. Ko me čakamo vikend, prihajajo pa tudi hiti, ki nas bojo popeljali direktno tja. Le Ravine Leni in Love Me Not na Caprisu.

20 do 6, The Weeknd in Blinding Lights na Kaprisu. Danes bo pri nas verjetno bliskalo zaradi vremenskih razmer, na Dunaju pa se bo odvil drugi polfinalni večer letošnje Eurovizije. Na odru danes nastopa 15 držav, ampak samo 10 jih gre naprej v sobotni veliki finale. No in glede na vreme bomo danes verjetno doma na kauču in bomo vsi postali kar neenkrat glasbeni strokovnjaki. Kaj pravijo stavnice? Visoko postavljajo Dansko, zanimivo pa je tudi, da bo letos po dolgih letih ponovno nastopila tudi Romunija in napovedujo kar tak precej provokativen nastop. Danes pa ne odločajo samo gledalci doma, ampak tudi strokovne žirije, ki so se letos vrnile v polfinale, kar pomeni, da ni dovolj samo to, da nekdo predstavi blišč in veliko, veliko ognjemetov. No, več držav, med njimi tudi Slovenija, se je to leto odločilo za bojkot tekmovanja zaradi sodelovanja Izraela in pred dvorano na Dunaju so potekali oziroma potekajo še vedno tudi protesti. No, kot vedno je tudi Eurosong v znamenju škandalov in tudi veliko burnih dogajanj. No, prihaja Rosalyn, ki je tudi nastopila na Eurosongu. To je bila ena največjih nepričakovanih uspešnic Eurovizije, čeprav ni zmagala. Rosalyn in Snap na Kaprisu.

0: tega pa res ne smeš zamuditi.
1: Tako v Koprskem gledališču si boste lahko danes ogledali zaključno produkcijo gledališke šole gledališča Koper skupine Sožitje s pričetkom ob 18. uri. No, 20. pa si boste lahko še vedno v Koprskem gledališču ogledali gledališko predstavo Bilo je nekoč na Brionih, ki opisuje zgodovinsko srečanje dveh parov, Tita in Jovanke Bros in tudi najslavnejših hollywoodskih igralcev tistega časa.
2: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
3: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
2: Vse za popoln piknik najdeš v tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: Prvič po več kot 10 letih parada primorskih maturantov 2026.
8: Obalna dijaška skupnost te v petek, 15. maja, vabi na parado primorskih maturantov v taverno ob 12. uri.
7: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
9: Parada primorskih maturantov se vrača.
7: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
10: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
13: Prijave glasbena-kp.net.
12: Na dnevo odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
13: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
14: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tako nekaj vetra, odtenki sive, odtenki modre in danes bo sicer bolj deževno, zvečer so napovedani tudi nalivi in močnejše nevihte. Na tisto pravo sonce bo treba počakati do naslednjega tedna oziroma do nedelje popovdne. Temperature pa v tem trenutku 20 stopin v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 13 stopin.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Finančni minister Klemen Boštjančič je v izjavi za javnost po seji vlade razložil, da bodo z varčevalnimi ukrepi znižali ocenjeni javnofinančni primanjkljaj za letošnje leto, ki po njegovih navedbah po aprilskem spontanem scenariju znaša 3,4 odstotka bruto domačega proizvoda na sprva predviden primanjkljaj v višini 2,9 odstotka. Dokončno bodo prerazporeditve oziroma današnje sklepe na vladi potrdili naslednji četrtek. Parada primorskih maturantov kljub slabemu vremenu bo, in sicer tako, kot je bilo načrtovano, jutri v petek 15. maja. Vodja prireditve Mark Djurašević.
6: In sicer je dogodek predstavljen iz muzejskega trga v Kopru v Koprsko taverno. Pričakujemo približno med 100 in 200 maturantov, ki bodo zaplesali četvorko in se tudi poveselili potem z DJ Vukjem in Liquid Gasoline bendom, ki bo poskrbel za super vzdušje. Večer nas čaka še super žurka v Belaviti, prav tako z DJ Vukjem, ki bo trajala vse do poznih večernih ur.
5: Organizatori 53. praznika Refoška in Slovenske Istre pa obveščajo obiskovalce, da so zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer bili primorani prilagoditi sobotni program prireditve. Petkov program ostaja sicer nespremenjen, v soboto pa žal ne bo mogoče varno pripraviti zunanjega prizorišča. Posledično tako odpadajo vse aktivnosti na prostem, tudi napovedani večerni koncert Vlada Kreslina. Kljub prilagoditvam bo sobotno dogajanje še vedno ponudilo prijetno vinsko in kulinarično izkušnjo. V Kanavi bo v soboto od 11. do polnoči potekala predstavitev nagrajenih vin, ponudba hrane in pijače ter glasbeni program v prijetnem ambientu. Tradicionalno kronanje kralja Refoška pa je predstavljeno na nedeljo ob 15. uri.
3: Kaj pa sporočajo ceste? Na primorski avtocesti je promet oviran med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti prestolnici, med Uncem in Postojno proti Kopru ustrajajo zastoji in pa tudi na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno pa tudi med Logatcem. Če pa ti veš kaj več, to napiši v Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka se za danes tudi poslavlja, na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Varno do cilja in srečno vožnjo, bodite pa tudi pozorni na mokra in spolska cestišča, ki utegnejo biti danes še posebej nevarna zaradi nalivov, ki jih napovedujo predvsem proti notranjosti države.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: To je popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Tako, 4 minutke čez 6, še vedno je četrtek in še ena informacija, naš Kaprisov After Work v Korti se zaradi slabe vremenske napovedi prestavlja na naslednji teden, nov datum je petek 22. maj, tako da to si shranil koledarček. Tako, če danes delate bolj po občutku kot po urniku, ker je v bistvu že mali petek, to pa še tak pomladni okvir. Upam, da ste dobro preživeli večji del dneva in da ste še vedno pri močeh, čeprav ura že teče nekako proti večeru. Upam, da si privoščite, čas je za hite in z nami že Michael Patrick Kelly in The One. 4 minutke čez 6 in še vedno poslušaš Kapris.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
7: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan lipicanca.
0: Waterpolo klub Koper Hana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifika, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: 3x2nv.zpms.si.

0: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
1: Porsche Koper.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Rosi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
7: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
6: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
8: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo, 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.

0: Ej, sem Eva iz okolice Kopra. Ma kaj se samo meni zdi čudno, ko me kdo odgor praša, kam pa greš na morje? Dobro, razen tega, da pač živimo ob morju, je resnica tudi ta, da časa za narediti en tufo nimamo nikoli. Če ga maste vi, Beati Voj.
1: Obala je zakon. In Eva je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
1: Prijave glasbena-kp.net.
2: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
1: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
5: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo, 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
6: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
1: Kapris.
2: Kapris.

0: ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
1: Diši po pomladi.
0: Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala minus nepremičnine.si.
3: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Prisiljena razmišlja.
5: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
6: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
7: Kapris.
8: Kapris.

pomlad na Kaprisu.

0: se ful kul, žur, špan, fancy mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.